Frekuensi mengasyikkan Ulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Cameron Highland, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM.

Asyik FM, moi nong moi, lain daripada yang lain. Jadi selamat dia, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Maka member pendengar-pendengar radio Asyik FM untuk Yaya balik teh. And jam 8:10 minit ketika bodoh. Ibrahim tu jam 9, jadi tak sabar-sabar sampai jam 9 tu. Okey, lah, terima kasih untuk rakan setugas Nong Salam FM Ate, dan terima kasih juga untuk Umnah Om Ogeruang yang teruskan tugas yang keluar je radio Asyik FM tu ketika bodoh ke udara. Okey lah, jadi Umnah teh semua ke permulaan untuk pembuka sembang ya balik teh genabag pentak suara lempo men lar nong panda alang kampung terasa nong lasah perak ate na trailer ya balik ti. Okey lah kerembe. Ini lo pun isu sama ya kerembe malo yang ti senglong na adi. Ko dua lah. Ya balik ti wog masen log. Gak doh gak na trailer ya no. Oh, rimba tu, madu-madu. Selamat dia, ya. Hello, gah DJ Asyik Gergeru, ya, ya, balik teh. And Cameron Highland, Mendung. Mendung ke Cameron Highland. Alamak. Selamat dia, ya, Pak Abu. Mata susah, tu, berajo. Teh susah, nak yang tak boleh nak. Ya, teh payah, orang teh susah, ya, je. Tak apalah, orang lah, aneh. Mak masa, ya, kaya orang sekali, teh susah, ya. Okey, lah, banyak kerembu pun, ya, balik teh. Malah yang tidak seglok. Malah seglok, nak. Adi, kod, wong, masen, log. Kod walk lah Abdu nak nung send log nak. Habis ye tu suat ke lah sesok. Jadi minta maaf lah sebab mau nak agak kresut-kresut ke. Okey lah malok yang pai Umru nak mahal unasak ni. Selamat masak ya balik teh. Malok yang ti lagi beradat yang abad yang tilam yang membantal nak kod walk adik. Mungkin ya teh yop mau aktiviti macam-macam. Boleh lah walk awal mamu. Soj mamu boleh lah mencak-cak ni barulah gerak ma lima lok-lok yang cinya tujuh. Jadi dulu pun mio kena malo yang pai member kolej TikTok pun terima kasih je 65 mata memandang. Okey lah untuk kena pendengar-pendengar yang berada di kawasan-kawasan frekuensi. Jadi boleh yang saya mong 89.3 Ulu Tembeling Jerantut Pahang 91.1 Lembah Klang 93.1 Lenggong Perak 95.6 Melaka Johor Utara 96.7 Gerik Perak 99.9 Damak Pahang 102.5 Pahang Barat 100.5 Pahang Barat Gunung Ulu Kali Bidor Sungkai Kampung Gajah Kampar 102.7 Gunung Kledang 105.1 Gunung Bericang Tapah Lanskap Sungkai. Dan yang kena pun boleh sengmong melalui saluran Astro iaitu 875 ataupun yang boleh yang sengmong melalui RTM Click. Yang kena boleh download RTM Click secara percuma tanpa bayar elok-elok. Yang boleh ni macam-macam saluran radio secara langsung wajib and kloy nak macam-macam download it secara percuma tapi nak cian tempat berlain lah. Tempat berlain kalau get mabek tu kalau tak berlain susah get download pun mungkin tak boleh buka sebab lain hoi kecuali Mo Astro boleh buka 875. Okey lah, saudara kena buat Yaya balik teh. Sekali-sekala nak biasa nak Yaya balik teh berdua. Tapi Yaya balik teh, Yaya bersolo ke. Jangan risau. Walaupun solo tapi akan gegarkan Yaya balik teh. Gerdog mes umur orang yang Yaya balik teh. Mayap tengah seglog nak. Malam main ambil apa nak. Kemestik seglog nak beksengir. Adi, jangan beksenglog lagi. Walk lah Adi. Yaya balik teh kena walk. Nah. Umur nak macam-macam cara ya tiap akan ambil masalah mahal kerja elok lagi cerita ya tiap macam-macam boleh nyebut ya balik teh bersenam pun boleh je bersenam pun mau aje ya balik teh. Okeylah ya balik teh bersama ya Mizi ke udara Anchor Radio Asyik FM bertemankan Anchor segmen Gahjo Asyik daripada jam 8 sampai lah majam 12 pedis akal ilaluk pun teruskan kesetiaan yang bersama akal terima kasih memilihkan dia sebagai teman hiburan yang kena jadi rakan-rakan kembali jom semua neng lagu yang berjudul Sinar Band 18 suku kaum kudara moin-moin lain daripada yang lain.

Inilah suara kita. Inilah radio kita. Anda sedang mendengar Asyik FM. Boy, no boy. Lain daripada yang lain.

Ya, halo, halo, halo, halo. Selamat dia. Ya, salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Salam perpaduan. Salam kasih sayang. Untuk pendengar-pendengar Radio Asyik FM yang sedang bersama 30, terima kasih atas kesiannya penembak dan memilih Kandik sebagai teman hiburan yang Yahya Baliti. Okeylah, saudara kereba Yahya Baliti yang lagi masih bersama Yemizi a.k.a. Pak Abu Kudara temankan Inklan Segmen Gaju Asyik. Okeylah, malam untuk rakan-rakan yang pai-pai on the way kerja nak berhati-hati memandu nak malu yang tengah bersiap-siap siap-siap mak awal nak bersiap-siap meranuk berhati-hati je cincin cepci masalah nak mabek nak kengkek nak hati-hati puluh kena eci beruap jangan cepci beri jangan untuk nak berani sangat diri aduh melangkah mabek nak dari cepci tu goy nah memang dipercaya kira sen oi aduh mok jadi kadang nak betul-betul berani cepci mabek layak wajib adis dari nah tak berluk-luk tapi aja puduh cerita nak sebabkan benda-benda berlaku jadi ingatkanlah kawan-kawan mabek tu kalau cincin-cincin mabek nak ialah beruap nah nar tiga sama ke kurang-kurang emo mabek tiga sama ke empat sama okey lagi jangan mau dari jangan mau ni barnar ke barnar pun tak cukup je barnar kurang-kurang emo bertiga ke berempat ke amej lagi jangan berani-berani dari jangan tunjuk keberanian enak masen oh ye itu ye do berani tak barhal cici mabek tak barluk pun bertahun-tahun dici bukan kalau benda nak tak nak berlaku okeylah benda-benda yang berlaku nak risau sebab kadang sen oh itu mok yang jenis untuk nak tinggi sangat nak punya angkuh lah jadi kena fikir pasal perkembangan semasa lah isu-isu semasa jadi perlu sebab berlaku marop kali dah benda-benda rek doh contoh ke top in Kelantan puduh in Perak lewaji jadi kena kengkek lah benda nak cip-cip nak ilah beruap janganlah tunjuk sangat berani nak ilah main kawan-kawan ke main kuis-kuis ke beradik ke nah terutama main tetak lah yang betul-betul rajin mahal selai bukan bro anu rajin tak rajin sebenarnya masalah cetek tak doh hobi hobi tak KMA lah nak hiburan semasa kadang bogeh ya buat masalah mepihoi menjejak ke bogeh ya ke masalah berumput mahal nedrol baji cecut ke deh roh selai ke dah nak hobi harian tak boleh emhok lah jadi kalau mau main kemis ke main beradik-beradik ke playing mate nak awal ruap sekali jangan cicip dari ialah macam-macam puduh berlaku bukan setakat kisah yang berlaku get and ye Perak atau be tak benar-benar moy minta menu elok baji macam-macam lah kenalah beruap ingat dah untuk pendengar-pendengar yang senang semong kalau cicip mah belolo nak kena ialah beruap sama mah kedai pun sama je cuma nak kedai pun cicip pun kena beruap je kalau dari ya kereta tengah hand in tiba-tiba seorang nak berumpak perumpak cederi dia lah ambil cederi tak perlu ambil dah silap perumpak nak 5-6 sama ke aduh dari walaupun umur nak kampung aduh kuat umur nak boleh pregleg ano tiang boleh trakel telu tapi kalau nak 5 sama perumpak nak in berjewaj berbedil memang tak gigi je tak boleh lawan nah paling main je ialah berwap nak tiang sama ke boleh lagi bukan emro em lawan tapi boleh lah setakat em selamatkan diri enak. Ada okey lah untuk kenapa Yahya Baliti lepas tu hanya jam 9 tepat akan ekiok berita ke udara berita jam 9 nonggah utama nong etmer yang akan diterlaikan jadi ini pun jangan kemana-mana teruskan kesetiaannya bersama Kandi yang telah berduh dan radio malau yang tidak cek cana jangan bulca malau yang tengah on the way kerja nak berhati-hati tengah yang kereta ke cip-cip gap ke yang mutuk ke malau yang tengah kerja pun selamat bertugas malau yang tisai log nak adik wau masen log nak cukup lah selesai log doi salah ikunya okey lah bergurau cina bergurau ya balik kita kena bergurau baru semangat dia okey lah jom kena jom apa cerita pasal gurau-gurau doi tiba-tiba abe oh nak telur lagu mensa tak jadi cok lah mensa tak jadi dia moi nak moi.

Anne Wakris daripada The Women of Orang Asli Tapah ngajak semua mai untuk cerngailah Asyik FM, mai numai.

Selamat jaya, salam sejahtera, salam Malaysia Medani, Gatamai Rona Terloi, Nung Syahrul Amizi, Gastrus. Institusi Raja-Raja Melayu perlu terus memelihara ia bertabat serta tak boleh nak pertikaikan perkara tegaskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Nanak memifadkan tindakan Menteri Raya Negeri Sembilan Datuk Seri Ismail Lasim Barisan Eko Negeri. Berhubung polemik institusi raja sebagai ini kesalahan raya ia tak boleh terima. Menurut Perdana Menteri, sebarang perbezaan pandangan perlu salurkan

menerusi saluran yang perlu berselaras perlembagaan, Nanak turut menegaskan kerajaan bersekutu akan mempertahankan perlembagaan. Ia memastikan kedudukan Raja-Raja Melayu terus menghormati. Berhubung hasrat Setiausaha Agong DAP Anthony Lug untuk nak meletak jawatan sebagai Menteri Pengangkutan, Perdana Menteri Netehtu Nanak Tok Menacin terburu-buru na TLN sebarang keputusan, Netehtu Lug perlu nak og ruang. Ia Nanak masih belum berkesempatan nak bincang serta na sengmong penjelasan mengenai cerita na belum Nanak terus menegas DAP tak seharus tunduk mengenai tekanan pihak berkepentingan yang Nacin parti nak peruntukan daripada kerajaan perpaduan. Tindakan hanya akan membuka ruang mengenai berusaha dan melemahkan ia menggugat kestabilan kerajaan. Mengenai kerjasama politik og menghadapi pilihan raya negeri Melaka, Datuk Seri Anwar Netehtu belum mok lagi sebarang keputusan yang untuk setakat pudo tanggungjawab untuk TLL perbincangan umserahkan mengenai pengarah pilihan raya. Pakatan Harapan Datuk Seri Amiruddin Syahari Nanak turun mengesahkan perbincangan hendak adakan dengan Bersatu, namun sebarang keputusan akan menentukan nong jawatan kuasa pilihan raya Pakatan Harapan. Kerembut 108 sekolah yang daerah Serian Sarawak tutup sementara ISDO susulan bacaan Insidek Pencemaran Udara IPU melepasi paras sangat tak sihat. Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak ia kenyataan maklumkan sesi pengajaran ia pembelajaran NUDIG PDPR melaksanakan sepanjang tempoh penutupan sementara nak menurut sistem pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia. Serian merekodkan bacaan IPU 208 setakat pukul 8.30 Yahya Doate. ...55 kes menerima Tribunal Og Anti-Bully TAB sejak melancarkan pada tahun pada 16 Jun Hatop, menurut Menteri Anjur Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang Yo Reformasi Industri Datuk Seri Azalina Osman Said Netehtu, setiap laporan akan menilai terlebih aneng og menentukan kenemba mok boleh umen peringkat seterusnya. Nanak menegaskan Akta Anti-Bully 2026 bukan bertujuan menghukum pelajar sebaik enak penekanan mengenai aspek pemulihan. Pendekatan untuk bertujuan membantu pelajar memahami punca yur faktor yang mencetuskan tingkah laku buli. Nei Babu Hei Hoi merekala Nei Babu 4 Kuih Sedera Engkau Kemelangan membabitkan nar kenderaan yang nong rantau panjang Panglima Bayu Tanah Merah Leng Agi Satop Ketua Polis Daerah Tanah Merah Superintendent Muhammad Haki Hasbullah Netehtu. Kemalangan berlaku kira-kira jam 3 leng ag apabila kenderaan keluarga nak percayai nama jemua laluan bertentangan sebelum nak bertembung naik kenderaan Moy Nar Kuis. Pasangan melaporkan parah manakala Nei Mangsa turut cedera kes siasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Nong 1987. Enpera Nei Babu Terbu Hei Hoi Dunia ketika berlumuran darah di ruang tamu Nei Dik di kampung Cik Kati Kuala Kangsa Layak Te, menurut Ketua Polis Daerah Kuala Kangsa Assistant Commissioner Hisham Harun, mangsa yang berumur 49 tahun Terbu entek ia tak sedarkan diri nong ahli keluarga. Polis menahan Narbabu yang mempunyai pertalian keluarga dengan mangsa ogno membantu siasatan. Siasatan awal mendapati kejadian percayai berpunca daripada persilahan faham. Sembilan pisau syaki nak gunakan ni kejadian turut Terbu kes siasatan siasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Sukan Asia Aceh Nagoya 2026 Malaysia nak melonjak ke kelompok 10 terbaik secara peringkat pingat selepas meraih nar lagi emas pada is kelima saingan kontijen negara Puduh yang menduduki tangga ke-8 dengan 3 emas Nei Perak Yud 5 Gangsa dan menjadikan keseluruhan 9 pingat nar emas
tercapai dan sumbangkan Nong Taj Izrin Aiman Taj Adira Madira menerusi acara perlembaan simulasi isukan manakala si Ramazan memulakan acara komedi Wababu Entek 50 kg. Pencapaian nak menyaksikan Malaysia Podo hanya meraih separuh daripada sasaran 6 emas. Rentak positif nak mengharapkan daripada terus pada is ke-6 saingan Isduh dengan mukmarob acara berpotensi nak menambah koleksi pinggan negara antara skuad sepak takraw regu Behba berdepan Indonesia pada separuh akhir manakala skuad hoki Behba nak menentang Thailand engkel saingan peringkat kumpulan Enyit skuad si Aira Azman Yu sebelum meneruskan cabaran pada pusingan 16 terbaik. Olahraga terus menjadi tumpuan menerusi aksi 100 meter Behba manakala Muhammad Irfan Syamsuddin beraksi Enyit final lempar cakra. Sekian gah temer dunang Asyik FM gah nasunting Nong Nor Syarida Syahbudin Nong Pusat Berita RTM. Salam Malaysia Medani, salam sejahtera, selamat Yahya.

Ya, Syuk FM Moin-Moin lain daripada yang lain. Jadi, berkenaan Ibu Islam Adiah kembali bersama lagi Mizi aka Fabo bertemankan Enkloj Radio Syuk FM dan bertemankan Enkloj segmen Gaju Asyik. Ya, saudara berkenaan Ibu nak telah segmen berita yang jam 9 yang kita loya te. Dan nak telah segmen suara lempoi mela genabak nong jali angah nong Kelantan Yayak Jalmol. Ya, balik. Terima kasih banyak berkenaan Ibu kerana memilihkan ini sebagai teman hiburan yang ia berkenaan Ibu. Dan yang berkenaan Ibu untuk yang balik teh mungkin mau cerita lah. Ya, cintanya kongsi. Cerita yang cintanya terloy. Boleh yang kongsi melalui dia live TikTok Asyik FM ataupun dia talian WhatsApp Asyik FM, iaitu kau talian 013-3151-6000. Bercerita yang balik te kongsi topik-topik yang te iluk menu neca yang iluk aktiviti yang sekarang malau yang kena ejak nak mungkin tengah kena sekarang nak kena ejak tengah nak berihad ke, boleh kongsi, jangan risau. Akan ditemankan yo mungkin ketika puluh yo bosan terbalu yo tengah kejak pun tak bermood. Kadang-kadang yayah do bila yang kejak mood nak temek mok kadang-kadang. Mok ajak dia berana. Mok pagi do kadang awak mok yang jenis mood ceria, memang semangat dah baik kerja. Mok yang mood nak baik kerja te cegot-cegot, ru-ru-ru-ru, nak langkah gap nak bolong-nong ding nak te susah-susah. Nah, tapi MA lah terpaksa lah sebab duit punya pasal MK untuk naik cak belum cukup nak sesuap nasi te nah kena aja wall ke aja kerja lelo-lelo pun. Okey, terima kasih untuk rakan-rakan yang pai memakai TikTok 15 mata memandang. Ada jangan lupa kongsikan yang punya cerita yang balik te macam-macam boleh yang kongsi. Dan sebelum nak ia anu mau ni perkongsian gap mengenai info-info cuaca yang balik te. Okey, jadi anu dan kawasan Semenanjung Jaya Bali kita nanti tetu merokuasan iaitu nanti tetu ini kawasan Pulau Pinang dan kawasan Enklo Johor Perlis dan Kedah dan kawasan pantai Selangor Negeri Sembilan Melaka yo tak tetu untuk Jaya Bali kita dan kawasan Perak Terengganu Kelantan Pahang wilayah Persekutuan Kuala Lumpur yo wilayah Persekutuan Putrajaya. Dan untuk kawasan Sabah, wena teh tu merupakan kawasan ini Sandakan, Kudat, Jerbu in kawasan Sabah, iaitu in kawasan-kawasan Tawau, mana kena tuan teh tu in kawasan Sabah, in kawasan Enkeloj, Pantai Barat, iu di wilayah Persekutuan Labuan. Manakala untuk Sarawak, wena teh tu merupakan kawasan untuk Ayah Balite, Bintulu, Miri, Mukah, dan untuk Sarawak, Jerbu in kawasan Seri Aman, Bitung, Kapit, Kuching, Samarahan, Sarike, Serian, Sibu, Hiud, Limbang. Ya, saudara, dari diri nak dapat dikongsikan untuk gagah semasa cuaca yang balik te yang nanti terbol enong Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli Yud Kelestarian Alam and ye is 24 bulan 9 2026. Jadi, saudara kenapa malu yang mok perancangan cip-cip mati ke ataupun aktiviti-aktiviti mati mabek ke, berhati-hati and ye kawasan-kawasan teater paling mainnya kalau ini cuaca tak main jangan wek lah mati mahal ano jenalo ke mungkin mok perancangan lah mapa di is akak oh isu kali jam 11-12 yang baik mati mingkik-kik amis-amis ikak contoh. Tapi cuaca rengah nong jel mall itu ini rengah nanti itu nak kena hati-hati lah walaupun ini tina kena hati-hati je kena kengkek lah mati nak kadang-kadang cuma mati duk seblap kerana tak sedar tengah seblap datang seksok nenek ikan padahal nong teh nak wek-wek dah beg nak lah kena hati-hati yod ni pun kalau cip-cip malak-lak nak ilah beruah berkawan dek jangan berani-berani cip-cip dari nak duk cerita bukan disebabkan pasal teh tu hek ke nak duk cerita pasal berlaku pai dah top and you kawasan Perak saudara-saudara yang Perak tu imut ni case top case my bank jadi nyok kena berkena berhati-hati lah cip-cip my bank nak ilah beruah jangan berani-berani get mana anin cip-cip babek dari macam-macam get kes-kes sebelum laptop tata nak bebek dari makro dia tata dari nama moj mabek gak nak hato berlaku bersama kawes tapi tetap bejek nah walaupun barnar tapi paling main nak achieve nak walaupun benda nak bukan dapat MI lah tapi boleh lah umur nak MSR sebelembih lah TAI lah bertiga berempat ke berlima ke cincin mabek nak mungkin kek-kek main mahal wek masalah ke kek-kek hal benda-benda mabek ke kek main mano ke macam-macam lah lah beruap nak du pentak lah cina du terlalu lah anu nak berani nak tak boleh berani sangat untuk
musim-musim lah tu nak zaman-zaman sekarang tu macam-macam berlaku. Jadi lalu pun ye pun didoakan untuk rakan-rakan kerembuk yang mabek tu, yang makedai pun, semoga ye dijauhkan daripada benda-benda yang tak mej-mej. Semoga ye kerembuk dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur, dan semoga isduh is yang paling ceria untuk ye kerembuk, dan semoga isduh is yang paling bahagia, is yang paling mej dengan hari-hari yang sebelum doh. Okeylah. Jadi jom saudara kena buat wireless yang mohon lagu Non Crystal SMS. Collected atau SMS nak. Ada hai ingat zaman-zaman SMS anin 10 je WhatsApp. WhatsApp, TikTok, Facebook. SMS tu kacau dan berguna. Mok pun ini akal. Ribanta maaf. Baki kredit dah nak tinggal mencukupi. Unailah. Puduh jarang guna SMS je. Okeylah kena buat cok yang tak balas WhatsApp kawan lagi tak nak tolonglah balas cepat-cepat. Jangan sidai kawan nak lili nanti sakit hendam kawan dah duk tak nak tak WhatsApp langsung lagi teruk. Okeylah gurau macam nak gurau. Jadi jom sama dengan Crystal SMS kepada ramai-ramai lain daripada yang lain.

Ye Anis binti Halim dari kampung Postuen. Semong lah. Asyik MM. Moi nong moi. Ya. Pasang lah semong. Ya.

berhuna yakal hanya terwe ibandal baji yakal habis nah. Tapi kalau habis selai bila mungkin pun boleh merasa lah hasil nak contoh hatap telui, kalau hatap telui mesti yakal hasil emok. Hatap durian, durian mungkin tak boleh li, bukan li pun. Kalau hasap Mustang King pun, Mustang King 5-6 tahun kalau meja jaga ini apa kek dah 5-6 tahun nak haj boleh haca hasil telui main anak ilut lagi keledek do anak se amin se dia pun hasil emok haje etap-tap se hanya kek ber sebab macam tak boleh li 3 bulan nak tak boleh li nak kek ber NN jelwal. Nah, kalau tak cari jelwal, pudukan at Cameron Highland boleh jelwal min babab sayur. Sebab mok embek ti mok tek-tek yang subuh untap kabur sedap-sedap mok getop. And beg-beg ti rim jelwal sayur akare NN nong nak. Nah, om enong jelwal. Kadang-kadang mok laku, mok enyoi. Tapi unaklah kalau mok lebih sayur nak. In lebih ma Cameron ke jelwal makasang-kasang pekan lah in kedai-kedai bandar-bandar yang muk gob sekali amin ke itu musim-musim kebut boleh lah kalau rajin-rajin in lah kebut nak jelwal ma pekan-pekan get min kebut raro durian pun do kawasan-kawasan yang timuk lagi durian macam get kebut raro pun masih lebih lagi get kawasan ye dah top ima ini raro to nalba adiknya jalan ujuk kacau nam oj eh pun bukan ecak kembu eh pun baru marob alih lagi ecak tersoj tersoj kembu nak memang tok lah min kedik pun kadang-kadang sengrang nak akan habis kata dan mari merasa nah. Okey lah, cerita jeruk pun, jeruk je. Okey lah, jadi dulu pun semoga isda urusan yang dipermudahkan, yang berakhir rezeki dipanjangkan umurnya. Semoga yang punya perancangan dipermudahkan. Semoga yang bertugas nak selamat bertugas, malau yang berpihoi lagi, selamat berpihoi, malau yang bercuti, selamat bercuti. Jadi dulu pun, yang macam kongsi dulu, mau iklan TikTok, kongsi dulu cerita yang macam kongsi. Jadi jom semua neng, lagu cinta pandang pertama, GGESB. Moi nong moi.

Frekuensi mengasyikkan Ulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Canberra Highland, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM, More

pukul 11 pagi. Selamat pagi dan salam sejahtera. Berita Jakun ada sampaikan oleh Zainab Akin. Malaysia menangani sebarang perselisihan paham dengan negara jiran menerusi diplomasi dengan dialog membina, bukannya dengan mencetuskan konflik ataupun rasa curiga. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Maginahu, pendekatan yang penting dalam mengekalkan hubungan yang baik dan juga saling menghormati. Nyentuh nganu hubungan dengan China, yang menegaskan hubungan rapat kedua-dua negara bi sepatutnya dicengar dengan prasangka. Datuk Seri Anwar Maginahu giat masa berucap de pelancaran Global Edisi Bahasa Cina, buku terbaru beliau The Hangzhou. Sementara ya, Datuk Seri Anwar mengakhiri lawatan kerja 3 hari ke China hari ini dengan muat pertemuan dengan Perdana Menteri China Li Xiang De Hangzhou. Pertemuan yang dijangka membincangkan usaha untuk mengukuhkan hubungan dua halak dan juga kerjasama strategik Malaysia-China. Nyok juga dijadual menyampaikan ucap pertama di Expo Perdagangan Digital Global ke-5 dan merasmikan Pavilion Malaysia. Malaysia menyertai Expo yang untuk kali pertama dan dipilih sebagai negara tetamu kehormat dengan Hungary. Menteri Luar Datuk Seri Mohd Hassan mengetuhak delegasi Malaysia ke Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu ke-81 di New York, Amerika Syarikat. Nyok dijadualkan menyampaikan kenyataan negara Malaysia pada Sabtu. Antara isu utama yang dianggap dibangkitkan adalah Palestin, ketegangan geopolitik di Asia Barat dan juga reformasi Pertubuhan Bangsa Bersatu dengan Majlis Keselamatan. Datuk Seri Mohd juga dijadualkan datang ke beberapa mesyuarat peringkat tertinggi sepanjang perhimpunan berkenaan. Rang undang-undang baharu untuk menggantikan Akta Universiti dan College University

Anne Wakris daripada The Woman of Orang Asli Tapah nak ajak semua mai untuk cerengailah Asyik FM. Moi Numoi.

0: Ibrah Semai Di Asyik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesedara yang dihormati Kurihunin, hik sepatutnya hik bersyukur nikmat ialah telah hik kep selama ada bagi basikal, motor atau kereta berbanding sebelum hik kep nong raya nu kampung hik. Tapi sayang seribu sayang, kenon hik na salah guna kenderaan ialah dihiok aja kunong toy ataupun nong raya ialah kisediakan ya kerajaan. Na guna motor aja untuk naik berlumba, racing, pacak ataupun naik berempit. Lepas aja naik guna nong raya ada sebagai nanak tempat untuk naik hal lepas segala masalah. Oleh aja kena hisdar bila hi memandu tala maut sedang kipoj ku depan hi. Hi sebagai nomor manusia walah ibarang ataupun sepepat untuk mengganti kalau berlaku nanak-nanak kecelakaan ila depek bor. Kalau hi dat mungkin segala masalah aja akan selesai. Tapi kalau hi sui, keluarga hi ialah naik tanggung segala beban mah dah berlaku. Oleh aja sesedara yang hormati Kurihunin, kalau hi en motor atau kereta, pastikan hi en berhati-hati kuno untoi. Bagi harwa ialah kisarankan ya kerajaan, pandu cermat, jiwa selamat. Oleh aja en sudahi wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hashtag penyiaran jati.
2: Lagu, info dan semasa hanya di My Hit. Asik, asik, asik.

Ya, Chef Emanu Moy, lain daripada yang lain. Zaliha, cintaku pada Zaliha. Eh, lagu Ju Nyanyi Ramsa, apa yang terima kasih untuk Dajis Adih. Ya, seperti yang dikongsikan dan penjanjikan juga Nungki berkaitan dengan ramalan Jis untuk cuaca belah dui Adih. Menhineng laman web resmi Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam menhineng ramalan Jis untuk hari Adih 24 September 2026. Pai Telebi Perol ya, Jabatan Meteorologi Malaysia menghineng Semenanjung, Berpes akan melakukan bertempat ke kawasan pedalaman Yaji Koperak, Kelantan, Perlis, Selangor, Negeri Sembilan. Dan juga Berpes juga akan melakukan bertempat Yaji Kuterengganu, Pahang, Johor, Kedah, Kuala Lumpur. Dan juga menghineng Pulau Pinang, Lumpur Jaya, Lor Melaka, dijangka Tok Mani untuk Iblah Dui Adih lah ya. Jadi menghineng Cik Menu Sabah pula, Berpes akan berlaku kunjungan tempat Yaji Kuperdalaman, Rukuda. Dan juga Berpes akan berlaku bertempat juga Yaji Kuperdalaman Pantai Barat, Lusandakan. Mani juga akan berlaku kepada tempat ku Tawau dan juga memberi tempat ke kawasan Pantai Labuan. Haji Liku Sabah. Menghina ku Sarawak pula, Berpes akan berlaku kepada tempat Seri Aman, Betong, Bintulu, Kapit, Kuching Miri, Mukah, Semarahan, Sari Keserian, Sibu, Limbang. Haji cuaca belah dui dan juga menghina cuaca belah mengot juga Semenanjung, Berpes akan berlaku kepada tempat ku kawasan pedalaman Kelantan, Terengganu. Dan juga Berpes akan berlaku kepada tempat Haji Kupang, Rujohor. Dan juga Mani akan berlaku kepada tempat ku kawasan pedalaman Perak, Selangor, Negeri Sembilan. Dan juga memberi tempat Kuala Lumpur. Dan juga bijangka Mungan Adih, Ku Melaka, Tegum, ya, Ijis. Dan juga menhineng Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Lumpur Jaya, dijangka Tok Mani untuk belah Mungan Adih. Haji berkenaan dengan Semenanjung, Mengicin Musabah untuk belah Mungan Adih, Berpes akan berlaku jumpa tempat di Haji Kuperdalaman. Dan juga Berpes akan berlaku kejuai tempat juga kawasan Pantai Labuan. Dan juga Berpes masih lagi akan berlaku kepada tempat Haji Kupantai Barat, Mani kemudian tempat Sandakan, Rukudat dan Tawau, biji jangka masih lagi berjerbu. Haji berkenaan dengan Sabah dan Negeri Tayar dari Sarawak menghineng Mani akan berlaku kepada tempat Seri Aman, Bintulu, Kapit, Kuching, Miri, Mukah, Serian, Sibu, Ru, Limbang. Dan juga menghineng Kubentung, Semarahan, Rusarike, dijangka berjerbu lagi untuk Mengon Adih. Majlis berkenan serba gag lah ya tentang ramalan Jis untuk hari Adih. Jadi kita boleh kui semakkan dan juga kiring sendiri melalui si Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Boleh kini yang segala maklumat Paji, dan juga ataupun paling senang ki download aplikasi My Cuaca lah ya. Paji boleh kineng dan juga boleh ki yalah ngromaji sebarkan ke kawan ki ataupun yalah peringat ki sendiri untuk masing-masing persediaan. Lagi-lagi mungkin setengah kampung Haji yalah deg ngelak tiup batang hari kan, ataupun kawasan-kawasan yang ada dengan batang hari, air terjun dan sebagainya. Jadi mengelakkan daripada baak dan berlaku daripada kena baak Haji, mungkin boleh persediaan dengan lebih awal lah ya. Baik, sekarang jam menunjukkan 12.49 minit. Dajis Genai 21 yang akan berkelaluan sebentar untuk berita ataupun gah kata Lek Semai. Tapi Johnny Bibornok dengan lagu Ju Nyanyian Iska Okpani Talilik. Aku Okpani, Okpani Talilik. Ada Lek Semai, terus nak Chef Emanu Moy, lain daripada yang lain.

Ikonon Jabatan Haji bercadang membenarkan etnik Rohingya kira lesen memandu. JPJ kata kenyataan dimaklumkan laporan Haji telah BOI, Nusranjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia bagi memulihkan siasatan dan tindakan lanjut BOI. JPJ turut naik serius penyalahgunaan MU, identiti atau imej jabatan dia boleh mengelirukan Majeng Oi. Majeng Oi juga binasakan menyemak maklumat menerusi saluran rasmi JPJ sebelum menyebarkannya. Graduan dia masih mengganggu bergalakkan Joy Pendidikan Rute Latihan Teknikal dan Vocational TVET bagi meningkatkan kemahiran dan peluang mendapatkan pekerjaan. Pengarah GSEEP Universiti Utara Malaysia Profesor Madya Dr. Kamrul Azman Khamis Kisure kelayakan akademik sahaja mungkin tak cukup katih pasaran kerja ketika ada. Justeru graduan perlu kelengkapkan diri rute kemahiran praktikal, rute teknikal dan memenuhi keperluan industri. Ngerakila TVET boleh jadi platform untuk graduan meningkatkan kebolehpasaran sebelum kembali bersaing kata pasaran pekerjaan. Sukan Aichi Asia Aichi Nagoya, skuad sepak takraw negara mara menu perlawanan akhir. Acara regu berpasukan telah sikit menewaskan Indonesia 2-1 ke separuh akhir hari adik. Malaysia bangkit telah tewas regu pertama untuk menang nar aksi berikutnya. Skuad negara akan berdepan juara bertahan Thailand Is Upperdoh kata misi menamatkan penantian 36 tahun meraih emas acara Haji. Kali tarikh Malaysia muncul juara adalah Asukan Asia Beijing 1990. Sementara Haji skuad hoki laki negara meneruskan rentak cemerlang rumah belasah Thailand 10-0 kata aksi kumpulan B. Fadzal Sahari, Ruh Azrai, Aizad, Abu Kamal masing-masing main ledak Nargol membantu Malaysia kecatat kemenangan Nik berturut-turut. Keputusan Haji menyaksikan Speedy Tigers melalui kumpulan Rusmilan Mat. Malaysia seterusnya akan berdepan Pakistan Sabtu Adih sebelum perdik saingan peringkat kumpulan menentang China Isnin depan. Sekian Gasemai Juwasi FM, Bita Bisunting, Yanur Syarida Syahabuddin, Jumpusat Bita ATM. Salam Malaysia Berani, salam sejahtera.

Frekuensi mengasyikkan Ulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Canberra Highlands, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM, Moi.

Tahu apa itu negara? Kita tahu apa itu bangsa. Tapi, tahukah kita apa itu negara bangsa? Negara bangsa ialah sebuah negara yang rakyatnya bersatu, berkongsi identiti, menghormati perlembagaan dan menjunjung rukun negara. Bukan sekadar tinggal di tanah yang sama, tetapi saling memahami, menghormati dan meraikan perbezaan.

2026 DPICC Putrajaya bersama membina negara bangsa, dibawakan khas oleh Kementerian Perpaduan Negara.

0: 89.3, 91.1, 95.6, 102.5, 105.1, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz atau 49 meter. Terus layan Asyik FM. Moi no moi.
1: Saya Nur Amalina Hanafi, pegawai sains pemakanan Hospital Orang Asli Gombak. Dengarkan segala Asyik FM. Moi no moi.
2: Kau sunyi, lagi kau cuba, lagi ku tak peduli, aku tak mengerti.
3: Gejala kesihatan akibat jerebu. Kesan-kesan dia akan dialami telah terdedah secara berterusan di jerebu, termasuklah terasa behej kubangin kerungkung rumek penghol. Moh bertiu, ru kerap gecas. Susah hubu nafas. Mat terasa pedih atau bertiu. Getuk bruk, terasa behej. Rasa nyik ku unta. Yaji, Majeng Oi binasihatkan agar meminimumkan pendedahan nu jerebu. Pengsat ada biperloi ya Asyik FM moi-numoi, lain daripada yang lain.

Jadi bila berkata dengan Sukan Asia juga, Malaysia dengan talent top besar tiada, gaji juga yang berlaku untuk acara ataupun sukan hoki, di mana menghina skuad hoki lelaki negara, lekral negara meneruskan rentak cemerlang rumah belasah Thailand 10-0, kata aksi kumpulan B. Ha, jadi Faizal Sahari, Ruh Azrai, Aizat Abu Kam

Gap berkenaan dengan sukan Asia menhineng sekarang ada pun kutipan emas menhineng ke semua acara yang bertanding ataupun negara yang bertanding menghineng kedudukan pertama masih lagi dihuni ya negara China ya Ji mengutip 65 emas 24 gangsa dan juga 10 perak. Jepun di kedudukan yang kedua 15 emas 26 perak 33 gangsa dan juga Republic of Korea 9 emas 8 perak dan 25 gangsa dan juga menhineng Malaysia masih lagi dalam kedudukan ataupun pengutan emas yang sama 3 emas 1 perak dan juga 5 gangsa. Ajilai berkenaan dengan sukan Asia. Jadi nukis semua kalau kupan ni ngeromaji maklumat lanjut tentang sukan Asia dan juga mungkin boleh kuning juga secara langsung boleh kuning melalui item klik among juga pelbagai info dan juga mungkin rakaman semasa yang boleh kek kineng menusi RTM Klik lah ya. Ha-ha. Mudah tak boleh percuma tak boleh download RTM Klik dan juga boleh ki layan bila-bila masa di mana jua ya. Dan pun terus dengar lain lagu dengan nyanyian Zaitun Samion Menaruh Harapan Asia FM. Moi no moi.

Frekuensi mengasyikkan Ulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Canberra Highland, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM, Moi.

Nina Radio Asyik FM menemui dengan berita temuan disampaikan daripada Noriman Adnan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Pembangunan kecerdasan buatan AI kena berteraskan etika bagi memastikan kemajuan teknologi bagi faedah kepada wang. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim mengabar Malaysia nak menafahkan AI untuk menambahkan produktiviti, menolong syarikat kecil bersaing dan juga membawa industri ke tahap lebih tinggi. Dia menegaskan teknologi kena dikawal dengan baik biar rakyat juga merasakan faedahnya. Manusia juga mengawal AI dan bukan hajeng membiarkan AI mengawal manusia. Dia mengabar Majlis Masa berucap dekat Expo Perdagangan Digital Global kelima dekat Hangzhou, China. Kepada itu, kemajuan pesat AI yang semestinya melebarkan jurang antara negara kaya dan juga dengan negara membangun. Dato' Sri Anwar mengabar teknologi kena nala dan ruang kepada negara membangun dan menentukan masa depan sendiri dan bukan hajeng menyebabkan gidi terus bergantung kepada teknologi yang dibangunkan negara lain. Dia mengabar kemajuan ekonomi dan teknologi juga kena sama seiring dengan usaha untuk merapatkan jurang digital. Dia juga mengiktiraf peranan China dalam berkongsi kemajuan teknologi dengan negara-negara membangun. Isu pendapatan dan gaji rakyat kena terus dibagi keutamaan dalam Belanjawan 2027. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir mengabar penambahan produktiviti dan kedudukan Malaysia dalam rantaian bekalan kena diterjemahkan dekat peluang kerja dan juga gaji lebih besu dan juga lebih baik. Dia mengabar usaha menambahkan pendapatan rakyat juga kena bergerak sama dengan pengukuhan keupayaan syarikat tempatan. Pihak kerajaan juga mengambil kira cabaran harga minyak yang adeng lagi tinggi dan yang menentu dekat merangka dan menyusun Belanjawan 2027. Tindakan menggantung muhai aktiviti Perikatan Nasional PN daripada Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia ROS dibuat mengikut kepada aduan yang didapat. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi mengabar tindakan itu bukan dibuat sesuka hati disebabkan ROS bertanggungjawab untuk menjaga kepentingan anggota pertubuhan berdaftar. Dia menganggap PN dan parti kumpulannya juga berdepan keputusan itu dengan tenang. ROS menggantung muhaim aktiviti PN buka kuasa balik malam susulan notis yang dikeluarkan kepada gabungan NIN. Jabatan Peguam Negara AGC memfailkan rayuan kepada keputusan Mahkamah Tinggi Shah Alam yang membebaskan wang remaja lelaki umur 15 tahun daripada pertuduhan membunuh seorang pelajar betina dekat Bandar Utama Petaling Jaya. AGC dekat kenyataan mengabarkan notis rayuan difailkan dekat Mahkamah Rayuan pada 22 September hari itu. Wang remaja ini sebelum ini kena bebas lepas mahkamah mendapati DN ada dalam keadaan nyap ada akal ataupun nyap waras masa kejadian itu. Mahkamah juga memerintahkan wang remaja itu ditempatkan di Hospital Bahagia Ulu Kinta, Perak. Kejadian siku anjing dikabarkan kena heret menggunakan mutu daripada dua orang lelaki di Batu Lancang, Georgetown, Pulau Pinang tengah disiasat Jabatan Perkhidmatan Veterina Negeri. Pengarahnya Dr. Saira Banu Muhammad Rajab mengesahkan pihak GD mendapat laporan pasal kejadian itin dan siasatan seterusnya tengah pun dibuat. Seorang saksi juga menyerahkan gambar dan juga video yang dikabarkan merakamkan kejadian kepada pihak berkuasa. Anjing itin dikabarkan berdepan kejadian yang baik dan serius sebelum ditinggalkan dekat tempat kejadian. Usaha menanam balik pokok bali yang tuhi terus menjadi fokus pihak kerajaan bagi menambah hasil dan pendapatan pekebun kecil. Menteri Peladangan dan Komoditi Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad mengabar pokok bali tuhi menghasilkan buah yang lebih geneh dan membagikan kesan kepada pendapatan pekebun. Oleh sebab itu, kerajaan menyediakan insentif penanaman balik menggunakan bahan tanaman kualiti tinggi bagi mengadakan kebun yang lebih baik. Pada masa yang serupa, Persijilan Minyak Sawit Mampan Malaysia MSPO terus diperkukuh bagi membuka akses lebih luas ke pasaran antarabangsa. Kursus asas haji bagi musim 2027 akan bermula besok di 200 masjid di seluruh negara. Lembaga Tabung Haji TH di kenyataan mengabarkan kursus itu dibuat sebanyak 12 siri bagi memberikan bimbingan kepada bakal jemaah pasal ibadah haji dan juga umrah. Ia juga termasuk persediaan kesihatan dan juga pengurusan diri sebelum ke Tanah Suci.

Kursus itu juga terbuka kepada wang gamai. Jadual boleh disimak melalui aplikasi THI Jari dan juga laman sesawang rasmi Tabung Haji TH. Berita Sukan Asia Aichi Nagoya, skuad sepak takraw negara kena tampil lebih berani untuk menyerang bila berdepan juara bertahan Thailand di kepulangan akhir acara regu berpasukan besok. Ketua Jurulatih Negara Ahmad Jais Baharun mengabar pemain kena mengawal cara permainan dan tempo dan yang terlampau bertahan bagi mengelak lawan untuk menguasa perlawanan. Malaysia pergi ke pentas akhir selepas mengalahkan Indonesia 2-1. Skuad negara Kitten Genen memburuk emas bagi menamatkan penantian 36 tahun dalam acara ini. Sekian aja yang bertutuman daripada Radio Asyik FM Monomoy. Berita yang disunting daripada Nur Syahidah, Nur Syahrida Sahabuddin daripada Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Ya, Chef Emmanuel, lain daripada yang lain. 3.14 minit. Duh, masih lagi bersama Ruin Reza, semestinya kata segmen nama Hei Asyik. Jadi dah jam terakhir dah pun untuk segmen Hei untuk Duh Adih. Jadi nungkit semua, terima kasih rakan-rakan pendengar yang sentiasa setia bersama Ruji Asyik FM Kumpulan Tali Kiki sekarang ni. Doakan kiki semua abonor tali lah ya. Tengah yang kereta abor-bor tali, kalau ku kampung ataupun ku padak aja pun, harapkan abonor tali semua ya. Dan juga selamat menjalani aktiviti harian engkik semua lah ya. Jangan pun terima kasih juga Nur Akas Tugas N, DJ Noriman Adnan atas penyampaian berita sebentar tadi. Jadi sekarang adik bersama Ruin pula Reza, semestinya En akan ngokpani juga memberi pegah-gah semasa dan juga hiburan-hiburan semasa untuk Hit Kudui adik ya. Jadi semestinya Kudui adik sebenarnya mong aktiviti-aktiviti selalunya ku kampung lah kan, mungkin gerobai je lepak-lepak santai. Lepak-lepak santai, ku deg jambur lah, ku pondok blok-blok lah kan, atau mah boleh tak jadi masalah. Kadang-kadang Dudu ada juga waktu untuk ambil ialah kaum-kaum ibu ataupun amir ajak kan, ambil amok, ambil awak untuk ngeramai je ngeram bila lepak-lepak lepak-lepak kan, sambil masak teh susu, kopi O. Sedapnya kopi susu. Dudu ada sambil pula menggoreng-goreng kan, mung pisang goreng ke, mung ma ke. Ajilah, makin rancak lah cerita. Kalau mong nomor dia buka cerita pasal logo gosip mah, memang akan ki lanjut sampai pukul 7, pukul 8. Selalunya ganjil lah kan. Biasa ku kampung kan, kadi-kadi dalam ialah dah hari mungkin sibuk juhuper, seriap ukenun lah awak sekolah. Lepas tu masak belah dajis pula, kena memasak untuk contoh untuk kenun ni kejuk-kejuk sekolah. Setelah sekolah pula kena pula suit baju, kena pula suit abad, suit ma telih nemong. Lepas tu sapu anu dek, sapu sapu lantai, sapu tik ma sumak. Adih lah masa untuk yalah kawan-kawan ambil dia mau berehat, mau santai-santai duduk adih. Mungkin ngeromai, mungkin setengah mai mungkin akan guna handphone untuk yalah release stress. Tapi tak kisahlah berapa telefon cara, yang penting ngeromai je hei punya emosi sentiasa terkawal stabil lah ya. Gini dia akan kongsikan juga tentang nana gah dia berlaku upaya di Cameron Highland. Tapi walaupun jom lain lagu jom nyanyian Zarina featuring Numawi, Cinta di Hujung Rindu. Asyik FM, moi no moi.

Ya, Chef Amoy Lumoy, boy band, dia suara Type X. Type X, apa yang telah mengikuti ni untuk dadu ya dia. Ya? Jadi, mungkin semua menanak gah juga yang kurang bor juga untuk ikutik. Tapi sebenarnya, sekadar perkongsian lah ya. Menhinang jumpa berita ATM, deg separuh kekal ku ringlet terbakar ataupun ngej 90%. Jadi, dana deg separuh kekal ku Kapung Batu 33 ringlet, ku Cameron Highland musnah. Ataupun leak lah bi sapu ya no os 90% katih kebakaran duit adih. Jadi pemilik rumah berjaya menyelamatkan diri, titok kecederaan atau kehilangan nyawa dilaporkan. JBPM Pahang keterima panggilan kecemasan pukul 5.34 petang idui, jentera tiba 11 minit kemudian. Jadi operasi pemadaman ataupun tutup untuk os saji BUI BBP ringlet dibantu ya BBP Cameron Highland menggunakan nar aliran hos. Jadi kebakaran ataupun ngeji dikawal pada 6.29 dui. Operasi habis ataupun tamat hampir 10 minit telah saji, dan juga punca dan kerugian masih lagi bersiasat. Jadi lain-lain berkenaan dengan gen yang berlaku apa dia, dan juga punca mana dia berlaku sebenarnya untuk kebakaran dia berlaku. Jadi nuhi semua, nungkit semua, kena sentiasa beringat lah ya, bila ialah penggunaan elektrik yang terlampau joy ataupun ialah mungkin kurang cermat digunahi. Jadi kan bila dah telah si cas handphone ke ataupun hi guna perkasa-kasan elektrik, jadi aku isip untuk hi tutup dan juga aku isip untuk hineng hi pantau juga keadaan. Contoh kalau plug aji mungkin ialah plug, mungkin plug ji rusak tapi neto ipani. Kadang-kadang hicap je jamah beket nak pula kadeh. Jamah adeh lah. Haji mungkin mendatangkan risiko sebenarnya. Jadi kena sentiasa hineng dan juga kena hi berhati-hati lah. Bila telah si guna, kena hiperlet. Kalau lampu hi pakai kena hiperlet. Kalau hi guna kipas kena hiperlet balik. Kalau dah tak guna lah kan. Jadi haji lah. Berkenaan dengan ngej, kalau boleh hi elak lah daripada. Yalah kadang rugi ya kalau ngej sampai cerita macam kurang lagi adik. Ngej sampai nanda 90% fikiran eh. Memang nyanyak lah kan, kesian. Macam nama pun jom nak lain lagu, jom nyanyian Seni Roy, lagu Ma je. Ya, mesti kenal intro deh. Haji deh lagu yang akan menghiburkan untuk dua deh. Ya, Haji lagu Parenthood Jus Seni Roy. Chef M, Mangino Moy.

Siapa bakal juara bintang kecil 2026? 6 bintang cilik seluruh Malaysia bakal berentap di Pentas Kemuncak Bintang Kecil 2026. Mereka ialah Nur Ariana binti Satria, Sarawak, Kristina Izzara, Sabah, Melissa Rose, Pulau Pinang, Nur Sofia Adilia, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Muhammad Rizaril Indra, Kedah, Muhammad Aryan Zuhair, Negeri Sembilan. Malam Kemuncak turut dimeriahkan lagi dengan persembahan istimewa daripada Izhar Hans, Wani Khairi dan Lan Solo. Jom kita meriahkan Kemuncak Bintang Kecil 2026. Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam. Bertempat di Auditorium P. Ramli, RTM Kuching, Sarawak. Masuk percuma. Di sini lahirnya bintang. Oh.

Frekuensi yang mengasyikkan Hulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Canberra Highland, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM.

Mai gang ke? Ji Hunan sedang ji kak ke nombor penyampai radio dialek Mai Hik Semai. Terbuka ku semua warga negara Malaysia. Ju keturunan Mai Hik de fasih bi benual rubi tulis kati dialek Semai. Tak kisah ke ju negeri Perak atau Pahang, mahupun negeri kila, paling penting ngik panik ngerok Mai Hik Semai. Beis tak iji secara kemil talian bermula ju 10 September 2026, loy 27 September 2026. Hasilkan nar video ngik benual rubah komunikasi bagi nombor penyampai radio kata dalik Mai Hik Semai ruk ngerok kok. Itempo setiap nar video ada, berdurasi nana loy nar minit. Save video aje kata bentuk format MP4. Telah sengkit siap ui video aje. Ago poin ni, engkit terus ngang permohonan video aje. Ru resume engkit, ku email bakat.ashfm@gmail.com. Antara syarat-syarat de G-Care untuk nombor penyampai radio Mai Hik dialek Semai ya aje. Berumur 18 tahun, loy 35 tahun, berstatus bujang, berkelulusan SPM, STPM, diploma ru ijazah. Mong perwatakan ru berpenampilan de menarik, engkit boleh bercampur ru berkomunikasi ru semua lapisan masyarakat. Engkit mong bakat nyanyian ru pandai bermain alat instrumen muzik merupakan nanak kelebihan. Perkep info selanjutnya menerusi media sosial Asyik FM. Sebarang pertanyaan engkit boleh terus hubungi Ji menerusi WhatsApp Asyik FM di nombor 013-3151-600 ataupun engkit boleh email menerusi bakat.asyikfm@gmail.com. Engkit poik bani, ngelahunan. Mungkin engkit dejik kek. Semoga berjaya.

Hubungan Malaysia-China melangkaui diplomatik biasa. Pesara diingat waspada sindiket penipuan siber. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: juga penting ketika dunia berdepan cabaran memastikan manfaat pembangunan teknologi dan kecerdasan buatan AI tidak hanya dinikmati negara maju. Jelasnya, pendekatan China dalam menggalakkan kemakmuran bersama dan membantu negara-negara selatan global termasuk menangani jurang digital merupakan antara aspek yang diberi perhatian Malaysia. Beliau berkata demikian dalam ucapan balas terhadap ucapan alu-aluan Perdana Menteri China Li Qiang sebelum memulakan mesyuarat dua hala di West Lake State Guesthouse, Hangzhou. Penguasaan kecerdasan buatan AI, data dan teknologi digital perlu menjadi kompetensi asas graduan pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, penguasaan teknologi perlu disertai kemahiran menyelesaikan masalah, komunikasi serta pertimbangan beretika. Sehubungan itu, Politeknik dan Kolej Komuniti PoliCC digesa mempertingkat inovasi gunaan bersama industri bagi memastikan projek berpotensi dapat diuji serta dikomersialkan.
1: Potensi yang mahu kita kembangkan daripada menguasai kemahiran kepada membina perniagaan dan membuka peluang kepada orang ramai, kepada orang lain untuk turut terlibat. Kita berbangga dengan Made in Malaysia dan kita mahu melangkah lebih jauh untuk menjadikan Made by Malaysia dan rajuan polisi. Saya yakin boleh melakukannya satu hari lagi, insyaAllah.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid memaklumkan tindakan Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia ROS menggantung semua aktiviti Perikatan Nasional PN bukan dilakukan dengan sewenang-wenangnya. Sebaliknya, berdasarkan aduan yang diterima, susulan beberapa kepincangan yang dikesan dalam gabungan berkenaan. Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia ROS menggantung semua kegiatan Perikatan Nasional PN berkat kuasa semalam di bawah Subseksyen 13-2A Akta Pertubuhan 1966. ROS dalam kenyataan memaklumkan tindakan penggantungan itu susulan notis penjelasan berhubung aduan rasmi yang dikemukakan Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu. Perintah berkenaan bukan pembatalan pendaftaran, sebaliknya bertujuan menjaga kepentingan pertubuhan daripada terus melanggar aturan gabungan tersebut. Golongan pesara yang dikesan menjadi antara sasaran utama sindiket penipuan dalam talian berikutan akses kepada simpanan kumpulan wang simpanan pekerja KWSP dan wang gratuiti. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, pesara kerajaan dan swasta diingatkan agar sentiasa berwaspada bagi mengelak diperdaya penjenayah siber. Beliau turut menggesa jaringan pesara Kementerian Komunikasi diperkukuh bagi membantu menyalurkan maklumat sahih sekaligus mengekang penyebaran berita palsu dalam komuniti dan negara.
2: Kumpulan ini sebagai kumpulan yang paling mudah untuk mereka dekati, untuk mereka yakinkan dan mereka cuba untuk perdaya. Jadi tolong hati-hati dengan duit yang ada.
0: Sementara itu, Datuk Sri Fahmi berkata pengalaman dan kepakaran pesara kerajaan perlu terus dimanfaatkan bagi membantu penambahbaikan perkhidmatan kerajaan khususnya dalam bidang komunikasi. Sebagai contoh, RTM mempunyai Persatuan Veteran RTM yang boleh menjadi platform menyalurkan pandangan kepada kementerian selain boleh dimanfaatkan dalam pembangunan perkhidmatan awam.
2: Kita juga mempunyai institusi seperti IPTA yang boleh dari semasa ke semasa menjemput para veteran untuk datang menyumbang kepakaran mereka, pengalaman mereka, terutama dalam mengasah bakat baru. Jadi saya percaya tugas ataupun perkhidmatan mereka masih boleh diperlukan, walaupun yang hadir ini ada yang bersara, ramai yang bersara wajib, tapi ada juga yang telah memilih untuk bersara awal. Tapi saya nampak ada mekanisme untuk kita manfaatkan pengalaman mereka.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil. Semua sekolah di bawah selian Pejabat Pendidikan Daerah Serian, Lundu dan Kanawit ditutup sementara hingga esok. Keputusan tersebut dibuat berikutan bacaan Indeks Pencemar Udara IPU di tiga daerah berkenaan konsisten pada tahap sangat tidak sihat. Pengarah Pendidikan Sarawak Omar Mahli berkata, penutupan itu melibatkan 180 buah sekolah. Sehubungan itu, sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR akan dilaksanakan sepanjang penutupan sekolah. Berita seterusnya. Sukan Harimau Malaya perlu menggabungkan pendekatan agresif dengan disiplin pertahanan bagi mengekang Bangladesh daripada mengeksploitasi sebarang kesilapan pada aksi pembukaan Kumpulan A Piala ASEAN FIFA 2026 di Gelora Bung Karno, Indonesia esok. pemerhati bola sepak tempat.

0: Jabatan Ahmad Muzakir Hamid berkata, pendekatan itu penting bagi memastikan skuad kebangsaan mampu menguasai permainan selain kekal tersusun ketika berdepan tekanan lawan.
1: Kita mengharapkan corak permainan kita kali ini adalah agresif, penguasaan padang yang mantap di samping kekuatan kubu pertahanan yang kuat. Dan kita juga mengelakkan sebarang risiko kesilapan yang berlaku kerana kita jangan memandang rendah pasukan lawan kita walaupun mereka ranking bawah pada kita, kerana dalam bola ini apa jua boleh berlaku dalam masa 90 minit.
0: Ahmad Muzakir Hamid. Dalam perkembangan berkaitan, para peminat bola sepak tanah air menerima kabar gembira apabila RTM akan menyiarkan secara langsung aksi pembukaan Harimau Malaya menentang Bangladesh dalam saingan Kumpulan A Division 1 Piala ASEAN FIFA 2026 esok. Menurut jadual perlawanan yang dikeluarkan FIFA, aksi di Stadium Gelora Bung Karno, Jakarta itu akan bermula pada pukul 5 petang waktu Malaysia. Ikuti platform media sosial RTM untuk perkembangan lanjut. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, Ketua Jurulatih Skuad Hoki Lelaki Kebangsaan Brandon Carolan mengakui prestasi Speedy Tigers semakin meyakinkan selepas melakar kemenangan ketiga berturut-turut termasuk membelasah Thailand 10-0 dalam aksi Kumpulan B hari ini. Carolan bagaimanapun mengingatkan anak buahnya supaya tidak leka dengan kemenangan besar berkenaan. Sebaliknya, mengekalkan fokus menjelang dua perlawanan terakhir peringkat kumpulan menentang Pakistan pada Sabtu ini sebelum melengkapkan aksi kumpulan berdepan China Isnin depan. Hanya dua pasukan teratas Kumpulan B akan mara ke separuh akhir Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Ke perkembangan luar negara, Menteri Luar Ukraine Andriy Shabiha berkata beliau dan Menteri Luar Iran Abbas Araghchi telah mengadakan perbincangan di luar sesi ke-81 Perhimpunan Agung PBB dengan tumpuan mengelakkan ketegangan dua hala yang lebih buruk. Andriy Shabiha menegaskan mereka bersetuju untuk mengekalkan saluran komunikasi sedia ada dan turut bertukar-tukar pandangan mengenai situasi di Asia Barat dan Eropah serta pelbagai landasan usaha damai yang sedang berjalan. Pada Julai, Shabiha dan Araghchi telah mengadakan perbualan telefon selepas Tehran menuduh Kiev menyerang sebuah kapal komersial Iran di Laut Caspian. Suruhanjaya Eropah menyediakan tambahan $574 juta kepada Lebanon sebagai sebahagian daripada kerjasama berkaitan migrasi. Pesuruhjaya Kesatuan Eropah EU bagi Mediterranean, Dubravka Suika berkata, dana itu bertujuan meningkatkan keselamatan dan pengurusan sempadan serta menyokong pembaharuan di negara berkenaan. EU menjanjikan dana itu antara lain bagi membantu mengekang aliran pelayaran Syria yang bergerak dari Lebanon ke Kesatuan Eropah. Indonesia sedang mempercepat pelaksanaan pendidikan percuma di lebih 160,000 sekolah awam seluruh negara, merangkumi peringkat pendidikan awal kanak-kanak hingga sekolah menengah atas, sambil memuktamadkan rancangan berasingan untuk menghapuskan yuran pengajian universiti awam. Setiausaha Kabinet Teddy Indrawijaya berkata, Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan arahan itu sebagai sebahagian usaha meluaskan akses kepada pendidikan.

0: Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Hubungan Malaysia-China melangkaui diplomatik biasa. Pesara diingat waspada sindiket penipuan siber. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Asyik FM.

0: Yelah, pasti padeh.
1: Nama penuh Eng adalah Ejizana lah. Ejizana anak perempuan Ayub. Panggilan kepada ataupun samaran adalah Gina. Asal Eng dari kampung Estet, Cenderung Kubi, Tanjung Tualang, Negeri Perak. Ku kaum adalah Semai. Eng komplit Eng punya sekolah rendah. Ku sekolah rendah kebangsaan SPS lah, Metodis Kampar. Dan sekolah menengah Eng di sekolah menengah kebangsaan Sentosa lah, Kampar Perak. Masa sekolah rendah Eng tamat tahun 2002. Selepas sekolah menengah Eng tamat pada tahun 2017. Lepas tu Eng mengikrar perubatan ku Cyberjaya Universiti Medical Sciences ku Cyberjaya tengahan tahun 2018 sampai Eng complete tahun 2010. Dua tahun lebih kurang setelah perubatan. Lepas tu Eng sambung degree terus ke Paja pada mulanya. Masa tahun 2010 je terus Eng masuk degree ku bawa Cyberjaya Universiti je. Tetapi masa je Mong mengalami sedikit masalah lah pada college perubatan je, sebab Mong masalah berlebihan pelajar masa je. Jadi terpaksa naik agihkan selebih pelajar ke universiti ataupun college perubatan lain lah. Jadi masa je Eng kep peluang untuk sambung degree Eng je ku UniKL RCMP Perak, Royal College of Medical Perak lah, ku Ipoh, yang bersebelahan dengan Hospital Raja Permaisuri Bainun. Jadi starting Eng punya degree dalam medical pada tahun 2011. Saja mempelalihan masa sikit lah, kikot masa sikit. Jadi Eng betul-betul start balik punya first degree, first year degree Eng ku tahun 2011 lah, selama 6 tahun. Tamat pada awal tahun 2017. Selepas Eng tamat tahun 2017 awal tahun je, Eng import panggilan kerja selama 8 bulan menanti di rumah. Jadi Eng officially start bekerja sebagai doktor pelatih November 2017. Maksudnya akhir tahun jugalah. Pertama sekali memang harus meminat lah. Walaupun walaupun kalau SPM di Semerlang macam mana sekalipun, pun SPM ke matrikulasi sebagainya, tapi kalau still tak mau minat je, susah lah untuk meneruskan dalam bidang perubatan. Sebab bidang perubatan dia bukan satu bidang yang sangat mudah untuk menceburi lah. Belajar je memang susah lah. Saya mengaku benda je susah. Dia melibatkan teori dengan praktikal. Jadi dua aspek yang utama dan sangat penting dalam bidang perubatan lah. Jadi untuk siapa yang berminat untuk involve dalam perubatan dia, advice ataupun nasihatkan siapa yang semerlang dalam SPM, boleh sambung belajar, boleh proceed dengan tingkatan 6 ataupun boleh apply matrikulasi ke perubatan, dan selama setahun lebih ataupun 2 tahun lepas tu boleh sambung terus dalam ambil degree dalam perubatan lah. Asyik FM.

Okey, baik. Kita pun adakan ke pukul 7.33 malam. Ya. Okey, jadi kita beralih ke Khazanah Seni Asyik Extra sampai ke pukul 8 malam kelak. Dan masih lagi bertemankan ku Zainab Akin untuk terus ke udara bersama Ajidia Deluanun. Dan selepas aku akan pendengarkan untuk Ajidia, okey, set lagu Sewang Sukom Semai, Jenulang dari Bah Jengkel Biek. Ya. Okey, Bah Jengkel Biek, nyanyian Bah Cip ataupun Bah Aj, ya, anak lelaki Kiselek daripada kampung Rakoh. Dan selepas ya Santai Mak Yung Pian ya, daripada kampung Pian Kuala Krau Temuluh Pahang, dengan set lagu Cempur, okay, Tabik. Dan juga kita bersama dengan nyanyian Raba Ben Pandak ya, Sekut Kau Matemiah, okay, dari kampung Teras Pospiah Perak. Jadi terus dengarkan Asyik FM Moi Numoi dalam Khazanah Seni Asyik sampai ke pukul 8 malam.

0: Baik, jam kita dah 8.27 minit malam. Masih lagi dalam pilihan asyik untuk jam 6 pertama yang menemani rakan pendengar. Itu tadi lagu-lagu permintaan dari rakan pendengar kita. Ada pun tunaikan dalam pilihan asyik masa ni. Untuk tu tunaikan permintaan daripada Izzat. Izzat dari Kampung Sungai Lele Lancang Pahang. Dia nak dengar lagu yang bertajuk Janji Manis. Nyanyi oleh Mas Do. Sepatu aku tunaikan permintaan daripada Li Walid dari Gombak. Dia nak dengar lagu yang bertajuk Boleh Tak Jadi Teman Nyanyian Seni Roy. Ada pantu DJ yang bertugas. DJ balik nanti hati-hati di Jalan Raya. Baik, terima kasih Li Walid. Juga lagu permintaan daripada Awang Jalan. And Surai Sungai Bidut Sibu ya. Ada nak dengar ya lagu Memori Yang Sepi nyanyian Mus Bedam ya. Itu ya, lagu permintaan akan pendengar kita Mas Anin. Harap tengah kelingai Mas Anin Asyik FM. Nanti lagi akan kusia lagu-lagu permintaan rakan pendengar kita malam ini dalam pilihan asyik.
1: Pilihan asyik.

Baik, untuk tu kutunaikan 4 buah lagu rakan pendengar kita ni. Kutunaikan daripada Gek Harmi Tadub Selangor, nak kelingan lagu Nadi Cinta, nyanyian Jamal Abdillah. Anik dari Kuala Lipis, dan nak kelingan nyanyian Arah Musri, Hancur Hati Ini. Acik dari Kampung Asli Sungai Kelai, Ladang Gadis, tetap bersama Rom G, Kumpulan Ramsah. Dan Zack Sparrow, Kampung Batu 12, Jalan Kapal Kelang, Kerana Janji, nyanyian Nor Kumalasari. Ya, terima kasih kepada rakan kita yang minta lagu masa ni. Dan 9 malam kita akan beri laluan kepada berita jam 9 malam.

0: Empat lagu, empat buah lagu terakhir kepada kawan-kawan dengan kita yang dah kukabar nanti, jangan ke mana-mana ya. Nanti terlepas kelingai rugi yang lagu yang dah diminta akan kejap lagi disiar. Jadi terus menghantar permintaan lagu. Untuk jam menang kedua, jam menang terakhir ni akan menemani rakan pendengar dalam pilihan asyik. Ada jumpa kubalik selepas berita jam 9 malam ni kelak. Seperti dia dekat ruang udara Asyik FM. Moi numoi lain daripada nang lain.
1: Dengarkan lagu-lagu pilihan anda bersama kami hanya di Pilihan Asyik.

Lawatan PM ke China, potensi pelaburan lebih 28 bilion ringgit. Jajaran ECRL dilanjut kerantau panjang. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 Malam.

0: Malaysia meraih potensi pelaburan bernilai lebih 28 bilion ringgit hasil daripada perbincangan perniagaan dan pertemuan dengan syarikat industri China. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, jumlah potensi pelaburan itu dicapai semasa perbincangan meja bulat bersama 21 syarikat serta sesi pertemuan bersama 5 syarikat gergasi industri China sepanjang lautan kerja 3 hari beliau ke Shanghai dan Hangzhou.
1: Syarikat-syarikat utama yang telah keseluruhannya bersetuju untuk meningkatkan pelaburan kerana keyakinan kepada keupayaan kita dan dasar yang kita jalankan. Secara keseluruhannya, mesyuarat perniagaan bicara merekodkan potensi pelaburan sebanyak lebih 28 bilion ringgit.
0: Pelaburan berimpak tinggi itu berangkumi pelbagai sektor strategik seperti semikonduktor, kecerdasan buatan, AI, robotik, kenderaan elektrik, bioteknologi dan peranti perubatan termaju. Dato' Sri Anwar dalam pada itu memaklumkan China bersetuju menyambung jajaran laluan rail Pantai Timur ECRL hingga ke rantau panjang Kelantan sekaligus membuka potensi hubungan rail terus dengan Thailand. Cadangan itu membabitkan penyambungan laluan sepanjang 25 km dari Kota Baru ke rantau panjang.
1: Yang telah saya bincang dengan Perdana Menteri Thailand. Dalam bidang itu, ia akan menjadi pemangkit pertumbuhan kawasan yang agak terpinggir dan dari arus pertumbuhan, dan tentu saya akan berbincang dengan semua pihak setelah mesyuarat Jemaah Menteri.
0: Selain memperkukuh hubungan rentas sempadan, projek berkenaan juga berpotensi meningkatkan pergerakan penumpang dan kargo antara kedua-dua negara. Sementara itu, China memberi jaminan akan mencari kaedah terbaik bagi memastikan urusan perniagaan dan pelaburan antara kedua-dua negara tidak menjejaskan kepentingan perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS. Datuk Seri Anwar berkata perkara itu dibangkitkan secara terus dalam pertemuan dua hala bersama Premier Li Qiang.
1: Jadi ini kita telah kemukakan dan kita dapat jaminan dari syarikat berkenaan termasuk Alibaba dan daripada Premier Li Qiang sendiri, iaitu mencari kaedah supaya semua perniagaan tidak mengganggu-gugat kepentingan peniaga kecil, sederhana dan mikro.
0: Isu kepentingan PMKS merupakan antara perkara yang dibincangkan dalam pertemuan dua hala Malaysia-China
1: dan mikro.
0: Isu kepentingan PMKS merupakan antara perkara yang dibincangkan dalam pertemuan dua hala Malaysia-China selain kerjasama perdagangan, pelaburan, teknologi baharu

0: meningkat berbanding 30 juta ringgit tahun lepas.
1: Ini merupakan pameran ataupun exhibition halal yang saya rasa cukup penting lah. Bukan saja di negara kita tetapi di seluruh dunia. Tahun ini di Pavilion Kuskop kita telah membawa lebih kurang 43 usahawan PMKS Malaysia dan sasaran jualan tahun ini kita harap dalam tempoh ini syarikat-syarikat yang hadir hari ini dia boleh mencapai ataupun mencecah 60 juta ringgit. Ini sasaran kita.
0: MIHAS 2026 berlangsung di MyTech bermula semalam hingga Ahad. Malaysia perlu beralih daripada peranan sebagai penanda aras industri halal dengan melaksanakan tugas lebih besar sebagai pihak yang membentuk pasaran. Demikian menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan. Jelas beliau, visi Malaysia perlu berkembang daripada sekadar mendapat persijilan halal kepada berdaya saing dalam pasaran halal dan bersedia meneroka pasaran ekspor dengan menjadi peneraju industri halal global. Pengukuhan industri komoditi antara perkara yang perlu diberi perhatian dalam Belanjawan 2027 bagi memastikan pekebun kecil terus mendapat sokongan yang diperlukan sekaligus meningkatkan produktiviti dan pendapatan golongan berkenaan. Menurut Menteri Perdagangan dan Komoditi Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad, antara aspek sokongan yang diperlukan termasuk bantuan kepada pekebun kecil, program tanam semula serta sokongan teknologi dan penyelidikan. Peniaga diberi amaran supaya tidak mengenakan sebarang syarat terhadap pengguna dalam urusan jual-beli barangan kawalan. Tegas Ketua Pengarah Penguatkuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup, Dato' Azman Adam, peniaga perlu sentiasa mematuhi undang-undang dan tidak mengambil kesempatan sehingga menjejaskan kepentingan pengguna. Ia susulan aduan diterima pihaknya berhubung sebuah pasaraya di Semenyi Selangor yang mengenakan syarat bagi pembelian minyak masak paket 1 kilogram. Kes berkenaan disiasat mengikut Seksyen 19 Akta Kawalan Bekalan 1961 Akta 122. Berita seterusnya, Kementerian Komunikasi menerusi Radio Televisyen Malaysia, RTM, akan membawakan siaran langsung secara percuma bagi pelawanan bola sepak terpilih melibatkan Harimau Melaya pada Piala ASEAN FIFA 2026. Ketua Pengarah Penyiaran Dato' Ashwar Ismail berkata, inisiatif itu diambil bagi memenuhi permintaan tinggi peminat bola sepak tempatan yang mahu mengikuti aksi skuad kebangsaan sepanjang kejohanan tersebut.
2: Dan umum tahu dalam keadaan ketika ini cabaran yang dihadapi dari segi kos untuk acquire ataupun memperoleh hak siaran sukan itu tinggi dengan mengambil kira situasi semasa. Namun demikian hasil perbincangan kerjasama dengan sokongan-sokongan kuat seluruh Kementerian Komunikasi dan juga RTM Jabatan Penyiaran bersama dengan kerajaan secara umumnya mendengar permintaan rakyat adalah sesuatu yang keperluan kita untuk menayangkan siaran aksi skuad Harimau Melaya.
0: Mengenai dakwaan kononnya kos penyiaran pelawanan yang mencecah belasan juta ringgit, beliau menafikan perkara itu dan menegaskan perbelanjaan sebenar jauh lebih rendah. RTM akan menyiarkan secara langsung pertemuan Malaysia menentang Bangladesh di Stadium Gelora Bung Karno Jakarta esok secara langsung menerusi saluran Sukan Plus dan RTM Klik. Sementara itu, Kapten Harimau Melaya Dion Cools berharap Malaysia mampu melakar pencapaian bermakna buat negara pada edisi sulung Piala ASEAN FIFA 2026. Beliau berkata skuad negara teruja untuk beraksi pada kejohanan surantau itu yang menghimpunkan barisan pemain terbaik daripada negara bertanding. Malaysia beraksi dalam Division 1 akan membuka kempen Kumpulan A menentang Bangladesh sebelum berdepan tuan rumah Indonesia di venue sama Isnin depan. Perkembangan luar negara, pasukan pertahanan awam Arab Saudi mengeluarkan amaran kemungkinan bahaya di Mekah menerusi platform amaran awal kebangsaan hari ini. Amaran sama turut dikeluarkan bagi Yanbu, Taif, Jeddah dan Tabuk sebelum ditarik balik beberapa minit kemudian. Menurut kenyataan pihak berkuasa, amaran itu bertujuan mengingatkan penduduk mengenai kemungkinan bahaya namun tidak memperincikan bentuk ancaman ketika ia dikeluarkan. Amaran seumpama itu pernah digunakan ketika Arab Saudi berdepan ancaman peluru berpandu dan drone susulan

peningkatan ketegangan dengan kumpulan Houthi di Yaman. Jepun menggesa agar kebebasan pelayaran di laluan air utama Asia Barat dikekalkan. Gesaan itu dinyatakan Menteri Luar Toshimitsu Motegi dalam satu mesyuarat bersama Pertubuhan Bangsa Bersatu di New York. Mesyuarat tersebut menghimpunkan diplomat dan pegawai kanan daripada 53 negara serta pertubuhan. Ia diadakan di tengah-tengah kebimbangan pasaran tenaga yang terjejas akibat penutupan Selat Hormuz. Diplomat tertinggi Pakistan dan Iran bertemu di New York bagi membincangkan rundingan terbaharu antara Washington dengan Tehran. Pertemuan antara Menteri Luar Pakistan, Ishak Dar dan rakan sejawatnya dari Iran, Abbas Araghchi diadakan di luar Pimpinan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu. Menurut kenyataan Kementerian Luar Pakistan, pertemuan itu berlangsung sehari selepas pertemuan perunding Amerika Syarikat dan Iran di New York. Ia bagi membincangkan langkah memulihkan laluan Selat Hormuz dan hidupkan semula rundingan yang terhenti di bawah memorandum persefahaman Islamabad. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Lawatan PM ke China, potensi pelaburan lebih 28 bilion ringgit. Jajaran ECRL dilanjut kerantau panjang. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

24 September 1999, Majlis Perasmian Kompleks Budaya Kraf Kuala Lumpur. Pada hari ini dalam tahun 1999, Majlis Perasmian Kompleks Budaya Kraf Kuala Lumpur disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi, Timbalan Perdana Menteri di Jalan Conle, Kuala Lumpur. Kompleks Budaya Kraf ini mula beroperasi pada tahun 1996 untuk memulihara dan melindungi warisan kraf negara. Dalam ucapan perasmian, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah menyatakan bahawa pembinaan Kompleks Budaya Kraf Kuala Lumpur adalah bukti kerajaan menghargai pembangunan kesenian tempatan dan mengesyorkan supaya guru kraftangan tempatan yang diiktiraf diberi allowance seumur hidup sebagai dorongan bagi melahirkan pakar kraftangan Malaysia. Peningkatan nilai ekspor telah membuktikan bahawa industri barangan kraf dan seni diminati ramai dan mendapat pasaran yang menggalakkan di dalam dan di luar negara serta merupakan satu-satunya lambang imej bangsa Malaysia. Asyik FM.

26 di PICC Putrajaya bersama membina negara bangsa, dibawakan khas oleh Kementerian Perpaduan Negara.

0: Lepas tu aku tunaikan permintaan daripada Mawar Terindah. Selamat malam DJ, ada khabar? Harap sentiasa ceria dalam menjalankan tugas. Ya, baik, terima kasih Mawar Terindah dari Kuala Selangor. Dia khabar nak minta lagu dari penyanyi kesayangan Mawar Terindah, Ashima, yang bertajuk Aku Tetap Aku. Ada tujuh khas untuk pendengar-pendengar setia Aisyah FM, juga DJ yang tengah bertugas. Tak lupa untuk DJ-DJ Aisyah FM yang lain. Harap terhibur dan ceria selalu. Baik, terima kasih Mawar Terindah dari Kuala Selangor. Lepas tu aku tunaikan permintaan daripada Nordin Rao, Dukit Pahang ya. Nordin Rao Pahang nak kelingai lagu yang bertajuk Seksa, nyanyian UKIS. Dan Aziz dari Taman Pelangi Rawang, Aziz nak dengar lagu nyanyian Lenny, Ku Sendiri. Empat buah lagu aku lepas di malam ini dalam pilihan Asyik Asyik FM. Moy Numoy, lain daripada nang lain.
1: Pilihan Asyik.

0: Baik, harap terhibur. Harapkan kita yang minta lagu dapat ku tunaikan dalam pilihan Asyik. Untuk tu kita dah hujung-hujung dalam pilihan Asyik, dua buah lagu terakhir yang berkesempatan untuk ku siar malam ni. Ku tunaikan permintaan daripada Zulkifli Lee dari Kampung Wah Asli Kuala Bil Slim River, ya. Dengan lagu Dena Kelingan Lagu, ya. Bergudu-gudu tak apa pun. Tak apa yang dikejar bergudu-gudu. Baik, dia nak kelingai lagu Kau Kesayanganku. Kau Kesayanganku, ya. Nyanyi yang kumpulan Screen. Harap masa ni Zulkifli Lee harap tengah kelingai lah, ya. Nanti terlepas lagu yang diminta tak dapat kelingai kelah. Dan selepas tu, aku tunaikan permintaan daripada Zee Azee. Ada hujung-hujung ni. Sempat lagi, ya. Nasib sempat, ya, Zee. Zee Azee dari Hulu Kinta Perak. Ada nak dengar lagu nyanyian kumpulan Jin Bara yang bertajuk Hilang. Terima kasih DJ yang bertugas. Sama-sama, Zee Azee, ya. Itu dua lagu terakhir dalam pilihan Asyik Masa Nin. Mana-mana rakan pendengar. Sampai ni kita akan beralih segmen dalam Jo Healing. Terkelinga Asyik FM Moi Numoi. Lain daripada Nang Lain.
1: Dengarkan lagu-lagu pilihan anda bersama kami hanya di

0: Megah Engke. Ji Hunan sedang Ji Kak Kek, nombor penyampai Radio Dialek Mai Hik Semai. Terbuka ku semua warga negara Malaysia. Ju keturunan Mai Hik, De Fasih Bi Benual, Rubi Tulis Kati Dialek Semai. Tak kisah Engke ju negeri Perak atau Pahang, mahupun negeri Kila, paling penting Engke panik ngerok Mai Hik Semai. Base Tai Ji secara kemil talian bermula ju 10 September 2026, loi 27 September 2026. Hasilkan nar video Engke Benual, Rubi Komunikasi, bagi nombor penyampai radio Kati Dialek Mai Hik Semai, Ruk Ngerok Kok. I tempo setiap nar video ada berdurasi nana loi nar minit. Save video aje kati bentuk format MP4. Telah sengkit siap ui video aje. Ago point ni, engkit terus ngang permohonan video aje. Ru resume engkit ku email bakat.ashfm@gmail.com. Antara syarat-syarat the G-Care untuk nombor penyampai radio Mai Hik Dialek Semai ya aje. Berumur 18 tahun, loi 35 tahun, berstatus bujang, berkelulusan SPM, STPM, diploma ru ijazah. Mong perwatakan ru berpenampilan de menarik, engke boleh bercampur ru berkomunikasi ru semua lapisan masyarakat. Engke mong bakat nyanyian ru pandai bermain alat instrumen muzik merupakan nanak kelebihan. Perkep info selanjutnya menerusi media sosial Asyik FM. Sebarang pertanyaan engke boleh terus hubungi Ji menerusi WhatsApp Asyik FM di nombor 013-3151-600 ataupun engke boleh email menerusi bakat.asyikfm@gmail.com. Engke poik bani ngang lahunan. Mungkin engke dejik ke. Semoga berjaya. Asyik
1: Jok Healing bersama pilihan asyik layak deh. Boy, no more asyik.

gagah ke? Ji Hunan sedang jik kak kek nombor penyampai radio dialek Maihi Semai. Terbuka ku semua warga negara Malaysia. Ju keturunan Maihi De Fasih Bi Benual Rubi Tulis Kati Dialek Semai. Tak kisah ke ju negeri Perak atau Pahang mahupun negeri Kila, paling penting engkit panik ngerok Maihi Semai. Base tak iji secara kemil talian bermula ju 10 September 2026, loy 27 September 2026. Hasilkan nar video engkit Benual rubah komunikasi bagi nombor penyampai radio kata dalik Maihi Semai ruk ngerok kok. Itempo setiap nar video ada berdurasi nana loy nar minit. Save video aje kata bentuk format MP4. Telah sengkit siap ui video aje. Agak poin ni, engkit terus ngang permohonan video aje. Ru resume engkit, ku email bakat.rcfm@gmail.com. Antara syarat-syarat de G-Care untuk nombor penyampaian radio Maihi Dialek Semai, ya aje. Berumur 18 tahun, loy 35 tahun, berstatus bujang, berkelulusan SPM, STPM, diploma ru ijazah. Mong perwatakan ru berpenampilan de menarik, engkit boleh bercampur ru berkomunikasi ru semua lapisan masyarakat. Engkit mong bakat nyanyian rupanya bermain alat instrumen muzik merupakan nana kelebihan. Perkep info selanjutnya menerusi media sosial RCFM. Sebarang pertanyaan engkit boleh terus hubungi G menerusi WhatsApp RCFM di nombor 013-3151-600 ataupun engkit boleh email menerusi bakat.rcfm@gmail.com. Engkit poik bani ngelahunan mungkin engkit dejik ke. Semoga berjaya.

Talian WhatsApp Asyik FM 013-3151-600. Jangan lupa taip nama, lokasi, ucapan, info anda dan pilihan lagu dalam rancangan Pilihan Asyik Isnin hingga Jumaat. Tertakluk kepada terma dan syarat. Terima kasih kerana mendengar Asyik FM. Moi, Numoi. Jok Healing bersama Pilihan Asyik Layak Day. Moi, Numoi, Asyik FM.

0: Salina? Oh, Salina.
1: Ya, Pak.
0: Tu pasang radio tu, radio mana tu?
1: Pak.
0: Oh, patutlah dengar lagu dia sedap.
1: DJ Linda, Pak.
0: Oh, DJ Linda, ya? Suka. Abah suka.
1: Ya, Pak.
0: Tapi panaslah pula hari ni cuaca dia. Aduh, hai. Hai, kipas pun tak terasa. Salina.
1: Pak.
0: Ada air sejuk tak?
1: Ada, Pak.
0: Tak payahlah bawa air sejuk tu. Kalau ada cendol ke, air mata kucing ke, air mata lembu ke, air mata kerbau pun boleh lah bawa. Janji boleh hilang panas ni.
1: Bapak tak nak air A, B, C, D, E, F, G, H ke?
0: Sampai saya pun kalau ada, bawa lah sini.
1: Bapak panas-panas ni, hati saya lagi panas, Pak.
0: Amboi, budak ni membebel pula dia. Bawa je lah ke sini, apa yang ada kat dapur tu.
2: Tips penjagaan kesihatan semasa cuaca panas. Minum air secukupnya dan minumlah air yang telah dimasak. Pesanan ini dibawakan oleh Radio Asyik FM, Moi Nomoi, lain daripada yang lain.
0: Moi Nomoi pula.

25 September 2011, Majlis Perasmian Penyerahan Kompleks Pejabat SPRM Kelantan. Pada hari ini dalam tahun 2011, Majlis Perasmian Penyerahan Kompleks Pejabat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM Kelantan diadakan di Kompleks Pejabat tersebut di Kota Baru, Kelantan. Pada majlis tersebut, Yang Berbahagia Datuk Jurutera Amir Hamzah bin Muhammad Yunus, Pengarah Kanan, Cawangan Kerja Bangunan AMN Ibu Pejabat, Jabatan

0: Jabatan Kerja Raya Malaysia menyerahkan replika kunci bangunan kepada Yang Berbahagia Datuk Zakaria bin Jaafar, Timbalan Ketua Pesuruhjaya Pengurusan dan Profesionalism SPRM. Kompleks ini dibina di atas tanah seluas 0.727 hektar yang dilengkapi dengan pelbagai kemudahan seperti bilik temu bual dan rakaman saksi, 3 unit lokap untuk lelaki dan wanita dan kawasan parkir khas. Selain itu, kompleks itu juga mempunyai sistem keselamatan yang terjamin dengan penggunaan kad akses dan pemasangan kamera litar tertutup CCTV di luar dan dalam kawasan kompleks. Kompleks ini mula beroperasi sepenuhnya pada 1 November 2011.
1: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
2: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
1: Melaka 102.5.
3: Salam FM di Johor 95.6.
4: Negeri Sembilan 95.6.
5: 89.3 di Jerantut Pahang.
6: Cameron Highland 105.1.
3: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
2: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
3: Terus dengarkan Salam FM.
2: Salam FM.
3: Salam FM.
4: Salam FM. Salam untuk semua.
7: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam muhibbah, salam Malaysia madani. Alhamdulillah kita dipertemukan di ruang udara Salam FM. Salam untuk semua. Waktu siaran 12.30 malam hingga 8 pagi. Kita ucapkan jutaan terima kasih kepada rakan menyampai di HFM kerana telah pun membawakan hiburan yang menarik buat para pendengar. Dan tugasan konti diserahkan kepada Salam FM untuk kami bawakan pelbagai rancangan-rancangan yang menarik yang mendidik jiwa serta lagu-lagu nasyid dan ketuhanan terbaik untuk saudara pendengar dengarkan sepanjang 8 jam kami bersiaran. Dan saya Arif Razi akan temani anda di Salam Santai 4 jam 12.30 malam hingga 4 pagi. Hari ini edisi 13 Rabiul Akhir 1448 Hijri bersamaan 25 September 2026 masih. Terima kasih kepada saudara pendengar yang memulakan hari dengan Salam FM. Mungkin pada ketika ini samalah seperti saya sedang bekerja, memulakan kerja, ada juga pada waktu dan ketika ini mula untuk mencari rezeki pendengar-pendengar Salam FM. Mungkin sedang memandu pada ketika ini. Diharapkan saudara pendengar berada dalam keadaan sihat dan sejahtera. Saya doakan apa saja urusan yang dilakukan pada hari ini dan pada waktu ini diberikan kemudahan dan dipermudahkan segala-galanya, insyaAllah. Dan terima kasih kepada anda yang dengarkan kami menerusi frekuensi 91.1 di Lembah Kelang. Jangan lupa untuk anda dengarkan kami juga kalau anda ada saluran MyTV, boleh dengarkan kami di saluran 706 dan di Astro 875. Pada tengah malam ini, seperti biasa, kita nak bawakan kepada saudara pendengar sebuah rancangan hari Jumaat, kan? Hari Jumaat ni, saya pasti pendengar Salam FM dah tahulah rancangan yang akan bakal ke udara jam 12.15 minit tengah malam. Kita akan bawakan rancangan Mencari Yang Halal pada tengah malam ni. Kita nak bawakan topik berkaitan tentang peranti perubatan. Adakah sebenarnya peranti perubatan yang mendapat pensijilan halal? Ataupun bagaimana sebenarnya apa yang dikatakan sebagai peranti perubatan? Dan bagaimanakah apa prosedur-prosedur yang membolehkan sesuatu peranti perubatan tersebut mendapat pensijilan halal? Kita akan dengarkan sebentar saja lagi Mencari Yang Halal. Jom kita dengarkan Mencari Yang Halal pada tengah malam ini.
8: Nak ke mana tu? Marilah dengar dulu rancangan Mencari Yang Halal. Apa agaknya topik kita pada malam ini ya?
3: Baik, kita nak bawakan kepada anda pada malam ini Mencari Yang Halal, sebuah rancangan yang kita nak kupas isu-isu berkaitan tentang halal. Dan pastinya kita tentang halal Malaysia ini adalah orang kata satu kebanggaan kita juga di mata dunia. Tapi kita nak bawakan topik pada malam ini berkaitan tentang pensijilan halal di Malaysia, peranti perubatan. Ini satu topik yang pada saya sangat-sangat menarik kerana kita mungkin tak pernah dengar tentang peranti perubatan yang mendapat pensijilan halal. Dan bukan saya yang untuk mengupas topik ini. Kita berada di talian pada ketika ini Cik Siti Hajar Amirah binti Bahanuddin, pegawai farmasi dan juga penolong pengarah bahagian pengurusan halal Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
3: Baik, kita nak bawakan topik pada malam ini, pensijilan halal di Malaysia, peranti perubatan. Pada saya satu topik yang menarik kerana saya sebenarnya tak pernah dengar lah, ataupun saya rasa para pendengar Sama FM juga jarang dengar perkataan perkataan tentang pensijilan halal bagi produk peranti perubatan, iaitu merupakan satu pengiktirafan yang diberikan kepada peranti yang digunakan dalam perawatan dan penjagaan kesihatan yang mematuhi prinsip syariah Islam. Dan peranti perubatan merangkumi pelbagai jenis peralatan, instrumen dan bahan yang digunakan untuk tujuan rawatan atau pengurusan penyakit dan juga kecederaan. Ini sebenarnya satu topik yang menarik untuk kita kupas pada malam ini, dan sekaya kita harapkan agar perkongsian pada malam ini akan membuka mata lebih ramai lagi untuk mengetahui tentang pensijilan halal bagi peranti perubatan. Jadi kita nak mulakan pada malam ini, Cik Ajar kita, sebagai mukadimahnya, mungkin boleh terangkan maksud pensijilan halal dalam konteks peranti perubatan. Silakan.
6: Seperti yang DCR dah jelaskan tadi, saya rasa ramai pendengar mungkin dah familiar dengan pensijilan halal. Jadi saya mulakan penerangan ini berkaitan dengan peranti perubatan itu sendiri. Okey, jadi peranti perubatan yang mendapat pensijilan halal bermakna mendapat pengiktirafan ataupun telah memenuhi perundangan secara umumnya dalam Akta Peranti Perubatan 2012 Akta 737 dan kemudian menepati syarat dan keperluan MPPHM 2020 ataupun Manual Prosedur Pensijilan Halal Malaysia dan MHMS Malaysian Halal Management System daripada JAKIM serta Malaysian Standard 2636/2019 daripada Jabatan Standard serta turut patuh dengan hukum syarat dan fatwa yang berkaitan. Jadi produk peranti perubatan yang telah mendapat pensijilan halal bermakna disahkan oleh JAKIM tidak mengandungi bahan yang haram atau najis menurut hukum syarak, kemudian dihasilkan, dikendalikan dan disimpan melalui proses dan fasiliti yang bebas daripada pencemaran daripada bahan yang haram ataupun najis. Jadi pemohon yang memiliki establishment license daripada Medical Device Agency dan produk peranti perubatan yang telah berdaftar dengan Medical Device Agency dan terkecuali ataupun terlepas dari kriteria tidak layak memohon. Contohnya contohnya memberi implikasi negatif terhadap agama dan sosial dan jika tiada keperluan untuk dipersijikan halal. So jika produk tersebut bebas daripada kriteria tidak layak ini, produk tersebut boleh memohon halal dan kemudian ia akan melalui proses pengesahan pensijilan. Jadi bermakna semua aspek dalam penghasilan dan pengendalian produk peranti perubatan tadi telah disemak dan ia didapati menepati rujukan perundangan yang saya sebut tadi, menepati hukum syarat dan fatwa. Jadi ia akan mendapat pengesahan pensijilan halal.
3: Jadi bila saya dengar perkataan-perkataan seperti akta-akta itu cukup banyak dan sebenarnya boleh tahan ketat juga lah, Baik, mungkin ada yang tertanya-tanya. Kita bercakap tentang perkataan peranti perubatan, peranti perubatan daripada tadi kan, daripada permulaan kita untuk mencari yang halal. Mungkin boleh berikan contoh-contoh mudah peranti perubatan yang boleh dipersijilkan halal.
6: Okey, jadi kalau kita tahu secara umumnya apakah maksud peranti perubatan tu, kita boleh rujuk kepada akta peranti perubatan tadi, iaitu apa-apa peralatan atau kelengkapan atau mesin, implan atau mungkin juga in vitro reagent atau calibrator ataupun bahan yang digunakan kepada manusia untuk mencapai beberapa tujuan. seperti untuk diagnose, untuk cegah ataupun merawat penyakit atau kecederaan seperti termometer digital, stetoskop, dan juga untuk diagnose ataupun merawat ataupun menjadi ataupun untuk merawat kecederaan atau ketidakupayaan seperti kerusi roda ataupun implant ortopedik seperti plate dan skru dan mungkin juga alat bantuan pendengaran. Dan sekiranya peranti perubatan tersebut digunakan untuk tujuan sokongan kepada anatomi, contohnya pacemaker jantung, santa, gigi implant, stent, itu pun peranti perubatan. Lain support seperti mesin dialisis, alat bantuan pernafasan pun peranti perubatan. Lain-lain seperti pencegahan ataupun kawalan untuk kehamilan seperti intrauterine device, kondom ataupun alat pemantau ovulasi, itu pun kita kategorikan sebagai peranti perubatan. Peranti perubatan juga digunakan sebagai disinfektan untuk peranti perubatan dan sekiranya ia boleh memberi maklumat melalui in vitro specimen daripada tubuh kita, juga dipanggil peranti perubatan. Contohnya kit ujian kehamilan yang kita uji melalui urine, kit ujian COVID-19 melalui LU, ujian darah untuk cek kadar kandungan glukos dan kolesterol dalam darah pun peranti perubatan.
3: Jadi sebenarnya peranti perubatan ni bukanlah yang digunakan di hospital saja, tapi yang digunakan oleh pengguna-pengguna luar seperti kita pun boleh dipanggil juga sebagai peranti perubatan, ya?
6: Ya, betul.
3: Baik, jadi kita berkata ataupun berbincang tentang peranti perubatan. Jadi apa bahan-bahan kritikal yang boleh terkandung dalam peranti perubatan ini? Mungkin boleh kongsikan.
6: Okey, jadi antara contoh bahan mentah kritikal yang mungkin digunakan dalam penghasilan ataupun proses pengendalian peranti perubatan adalah seperti gelatin yang digunakan dalam untuk apa gelatin yang mungkin daripada babi atau lembu yang mungkin terdapat dalam kapsul ubatan. Kemudian mungkin juga kolagen yang bersumberkan daripada haiwan, mungkin haiwan halal tapi tidak disembelih dengan mengikut hukum syarak, ataupun mungkin daripada babi sendiri. Dan ada juga penggunaan enzim ataupun reagen dalam produk peranti perubatan. Contohnya enzim trypsin yang mungkin boleh diperolehi melalui babi. Ia biasanya digunakan dalam kit diagnostik. Beberapa produk juga menggunakan alkohol yang kita akan pastikan bahawa alkohol yang digunakan tersebut bukan daripada proses penghasilan arak lah. Kebiasaannya daripada untuk kegunaan industri yang biasanya digunakan dalam produk seperti hand sanitizer. Mungkin juga ada penggunaan lemak ataupun minyak haiwan, terutamanya dalam penghasilan sarung tangan dan juga beberapa gel untuk ultrasound. Dan mungkin juga bahan yang bersumberkan daripada manusia dan juga haiwan untuk graft tulang ataupun pemindahan kulit pun kita terutamanya produk graft tulang lah. Kita akan pastikan bahan mentah yang digunakan untuk menghasilkan graft tulang tersebut bukan bersumberkan daripada manusia ataupun haiwan.
3: Baik, bila kita berbincang pada topik pada malam ini, sebenarnya peranti perubatan ni bukanlah makanan kan, tapi kenapa pensijilan halal ni penting untuk peranti perubatan? Sebenarnya dia bukan untuk dimakan seperti makanan biasa harian.
6: So walaupun ia tidak dimakan, tapi ia melibatkan penggunaan luaran dan dalaman tubuh. Jadi ia mungkin bersentuhan dengan tubuh manusia secara luaran ataupun dalaman, contohnya seperti implant, benang pembedahan seperti sutures, sarung tangan perubatan. Kita tak makan tapi kita guna dan ia bersentuhan dengan tubuh kita. Boleh jadi juga, jadi walaupun ia tidak dimakan tapi ia bersentuhan dengan tubuh kita. Dan ia tetaplah perlu melalui proses semakan ataupun kita tetap perlu pastikan bahawa ia halal, kerana kemungkinan peranti tersebut mengandungi atau hasilkan daripada bahan yang bersumberkan yang haram ataupun syubhah seperti yang kita dah senaraikan sebelum tadi kan, gelatin, kolagen, enzim. So walaupun kita tak makan tapi penggunaan bahan haram dalam waratan tetaplah kalau boleh kita nak elak. Jadi dan kita takut jugalah kalau dia bersentuhan dengan kulit ataupun tubuh kita, jadi ia akan memberi kesan kepada apa proses untuk menyucikan untuk kita, sebelum kita menjalankan apa-apa ibadah dalam kehidupan kita seharian. Mm-hmm. Kita tak naklah kita nak cegah walaupun kita tak makan, tapi dia boleh memberi kesan kepada ibadah kita.
3: Ya, yeah, sebenarnya halal ni memberikan kesan kepada psikologi kita jugalah kan. Kalau kita kita dapati produk-produk yang kita gunakan itu tidak halal, jadi kita akan ada rasa was-was dan sebagainya. Baik, kita nak bawakan lagi soalan-soalan yang menarik berkaitan tentang peranti perubatan dalam perjalanan halal di Malaysia. Tapi kita nak berhenti rehat terlebih dahulu dan mencari yang halal akan kembali selepas ini. Terus bersama dengan Salam FM, Menjana Minda.
9: Jangan ke mana-mana, mencari yang halal akan kembali selepas ini.
10: Kesilapan. Mana bumi yang tak ditimpa hujan, mana lidah yang tak tergigit. So kita banyak buat kesilapan dari masa ke masa. So jangan sentiasa rasa kita saja yang betul dan orang lain yang salah. Kita bukan maksum bila kita dah rasa okey. Apa jadi? Kita tak berubah. Nabi pula bersabda, orang yang dua hari berturut-turut tak berubah gagal. Jadi kalau orang rasa dia tak ada kesilapan yang nak dibetulkan, tidak ada pembaikan yang nak dilakukan, maka itulah kesilapan dia yang paling besar.
11: Salam FM.
12: #penyiaranjakim. Okay.

0: Eh Suzy, saya lapar lah. Jom kita makan lah.
1: Lapar eh? Boleh juga. Jom kita cari kedai makan.
0: Kan? Jap. Eh, tengok kedai ni. Macam best je. Jom kita cuba.
1: Lah. Macam sedap je ayam goreng tu. Tapi kejap. Tengok kedai ni. Ada tak siji halal?
0: Alah, awak ni. Macam-macam lah. Saya dah lapar ni. Habis macam mana?
1: Apa kata kita semak portal rasmi Jakim tentang status halal kedai ni?

0: Eh Suzy, saya lapar lah. Jom kita makan lah.
1: Lapar eh? Boleh juga. Jom kita cari kedai makan.
0: Kan? Cep. Eh, tengok kedai ni. Macam best je. Jom kita cuba.
1: Lah. Macam sedap je ayam goreng tu. Tapi kejap. Tengok kedai ni. Ada tak sijil halal?
0: Alah, awak ni. Macam-macam lah. Saya dah lapar ni. Habis macam mana?
1: Apa kata kita semak portal rasmi JAKIM tentang status halal kedai ni?
0: Okeylah kalau macam tu.
2: Dengarkan rancangan Mencari Yang Halal. Tentunya di Salam FM. Halal itu fardu.
3: Hashtag Penyiaran JAKIM.
4: Masih lagi bersama dengan saya Arif Razi membawakan kepada anda rancangan Mencari Yang Halal pada malam ini. Kita bawakan satu topik berkaitan tentang pensijilan halal di Malaysia. Kita fokuskan berkaitan tentang peranti perubatan. Dan masih lagi setia di talian pada ketika ini, Cik Siti Hajar Amirah binti Bahanuddin. Baik, Cik Hajar. Kita ada soalan-soalan yang kita dapati melalui talian WhatsApp Salam FM. Ini ada dua soalan daripada para pendengar kita. Saya nak bawakan soalan yang pertama dulu. Soalan daripada Encik Muhammad Haikal daripada Kuala Lumpur. Assalamualaikum. Bolehkah saya tahu berapa lamakah proses pensijilan halal biasanya mengambil masa? Berapa lama lah, maksudnya berapa lama proses pensijilan halal ni boleh didapati? Sebab kita ada satu stigma, katanya nak dapatkan pensijilan halal di Malaysia ni memang susah. Jadi sebenarnya berapa lama kita boleh dapatkan pensijilan halal ini?
5: Sebenarnya kalau tak ada apa-apa masalah ataupun halangan sepanjang proses pensijilan halal tersebut, kita pihak JAKIM kalau boleh sedaya upaya berusaha untuk meluluskan pensijilan halal dalam tempoh kurang daripada 30 hari. Tapi ia akan jadi lebih panjang kalau ada masalah-masalah ataupun perkara yang memerlukan masa ataupun pelanjutan tempoh sepanjang dalam proses pensijilan halal tersebut. Contohnya, selepas kita submit permohonan melalui sistem e-halal, kita berikan tempoh 5 hari untuk hantar dokumen hard copy, salinan dokumen. Tapi kalau kita hantar right after ataupun sehari selepas tu, cepatlah prosesnya. Tapi kalau kita hantar 5 hari kemudian, lebih panjanglah tempohnya. Kemudian sekarang kita peruntukkan setelah dokumen tersebut diterima, kita akan cuba untuk agar dokumen tersebut disemak ataupun diproses dalam tempoh tertentu. Tapi sekiranya ada masalah, ia boleh berlanjutan sehingga 14 hari mungkin. Sekarang kita cuba untuk pendekkan, walaupun ada masalah, kita cuba untuk pendekkan ataupun selesaikan dalam tempoh 14 hari. Jadi kalau pihak syarikat ada tidak dapat untuk menyelesaikan masalah ataupun berkaitan dengan dokumen tersebut, terpaksalah kita tolak permohonan tersebut. Kemudian jika dokumen tersebut selesai disemak, kita akan keluarkan surat charge untuk bayar yuran persijilan, kan? Jadi kalau cepat pihak syarikat bayar charge tersebut, cepatlah kita proses untuk ke peringkat seterusnya, iaitu peringkat audit. Kalau lambatlah dia akan diaudit. Jadi selepas proses pengauditan pula, kita akan cuba setelah keluar surat charge tadi, setelah pihak syarikat bayar, kita akan cuba untuk jadualkan pemeriksaan pengauditan tu dalam tempoh 1 minggu. Sedang tempoh 1 minggu tu, kita akan terus pergi. Jadi pihak syarikat perlu sentiasa bersedialah. Kalau tak bersedia, minta penangguhan, akan jadi lama. Dan sekiranya setelah pengauditan tu kita dapati ada ketidakakuran atau yang tidak memenuhi keperluan dalam manual prosedur pensijilan halal tadi ataupun MHMS tadi, kita akan beri tempoh untuk pihak syarikat jawab ketidakakuran tersebut. Jadi kalau lambat tindakan pihak syarikat, maka lamalah tempoh untuk menutup NCR, maka lagi lambatlah untuk pihak syarikat mendapat kelulusan pensijilan halal tadi. Jadi tapi kalau tak ada masalah di setiap peringkat, kita akan cuba agar bermula daripada hantar permohonan sehingga dapat sijil halal SSM tu dalam tempoh kurang daripada 30 hari.
4: Jadi sebenarnya kurang daripada 30 hari boleh dapat pensijilan halal.
5: Tak ada masalah.
4: kalau tak ada masalah. Sebenarnya kalau kan syarikat-syarikat ni, syarikat yang besar lah. Yang bagusnya mereka pula ada eksekutif halal lah. Lebih mudah sebenarnya bila kita ada eksekutif halal di syarikat masing-masing. Bila eksekutif halal ni dia mampu untuk tahu semua proses-proses berkaitan tentang halal JAKIM ni. Baik, kita nak tanyakan soalan yang kedua. Soalan daripada Puan Iman daripada Perak. Ini berkaitan tentang persoalan peranti perubatan, iaitu sejauh mana industri peranti perubatan di Malaysia telah mematuhi standard pensijilan halal?
5: Okey. Untuk menjawab soalan ni, kalau saya nak tahu sejauh mana ataupun kalau saya nak bagi figure statistik dalam bentuk peratusan, sebab saya tak tahu berapa sebenarnya pengeluar ataupun pemain industri perubatan di Malaysia, tapi ataupun berapa banyak produk peranti perubatan yang ada di pasaran ataupun yang terdapat di yang digunakan di Malaysia. Tapi yang saya boleh katakan, dalam syarikat ataupun produk peranti perubatan yang mohon persetujuan halal, iaitu kalau buat masa sekarang yang terkini, kita ada 18 syarikat yang ada persetujuan halal untuk skim peranti perubatan, dan itu melibatkan 203 produk peranti perubatan. Dan untuk kita tahu sejauh mana kepatuhan industri yang sedia ada pensijilan halal tadi tu dalam kalangan 18 syarikat dan 203 produk tadi tu, kita akan maksudnya selepas syarikat tersebut menjadi pemegang sijil halal Malaysia, bahagian pengusaha halal JAKIM akan melaksanakan pemeriksaan pemantauan secara mengejut. Jadi dari situ kita boleh tengok sejauh mana mereka patuh dengan standard pensijilan halal. Jadi berdasarkan laporan aktiviti pemeriksaan pemantauan di JAKIM untuk produk perubatan, sebab sekurang-kurangnya kita akan pergi sekali dalam satu tahun lah untuk setiap syarikat. Jadi berdasarkan laporan yang kita dapati, setakat ini kesemua syarikat yang memegang pensijilan halal untuk skim produk perubatan, kita dapati mematuhilah, sama tidak ada tidak akuran ditemui semasa pemeriksaan pemantauan dijalankan. Dan ada juga sebahagian yang mendapat ketidakakuran kecil, sebab dia boleh jadi ketidakakuran kecil, besar ataupun serius. Tapi kebanyakan mereka, sebahagian saja, sikit saja daripada mereka yang setelah pemeriksaan pemantauan tersebut mendapat ketidakakuran kecil, itu kecil lah kan, kira okey lah. Akhirnya mereka mampulah untuk menjawab ketidakakuran tersebut dan melaksanakan tindakan pembetulan dalam tempoh kurang daripada 14 hari. Dan akhirnya mendapat kira-kira patuh semulalah kepada standard persediaan halal. Jadi dari yang dah sedia dipersediakan 18 syarikat untuk 203 produk, insyaAllah kebanyakannya adalah patuh dengan standard persediaan halal kita.
4: Alhamdulillah. Jadi kita tak perlu ragu-ragu lah sebenarnya. Syarikat-syarikat yang berada dalam kawalan ataupun pemantauan daripada pihak halal JAKIM ini, sebab mereka semuanya patuh. Alhamdulillah. Baik, kita sebenarnya dah sampai ke penghujung mencari yang halal pada malam ini. Kita bawakan tajuk berkaitan tentang pensijilan halal di Malaysia. Kita fokuskan tentang peranti perubatan, dan mungkin sebagai akhirnya kita nak minta Cik Hajar untuk memberikan pesanan sedikit kepada pendengar di luar sana berkenaan tajuk kita pada malam ini. Silakan.
5: Terima kasih. Saya ucapkan terima kasihlah kerana sudi mendengar. Saya harap ia bermanfaat. Jadi untuk pengguna khususnya beragama Islam, saya harap saya sini dapat memberi sedikit pengetahuan ataupun kesedaranlah bahawa kita berhak untuk tahu dan berhak untuk pilih peranti perubatan yang kita sendiri yakin bersih dan halal. So pihak pengguna bolehlah bertanya kepada pihak hospital, farmasi ataupun pembekal berkaitan dengan status halal produk yang digunakan. Dan sekiranya tidak dapat hadir ke program-program yang dilaksanakan ataupun diadakan oleh pihak JAKIM sendiri, mungkin pihak pengguna juga boleh berhubung dengan kita melalui media sosial bagian pengurusan halal JAKIM. Okay? Kepada pengeluar ataupun pemain industri peranti perubatan, saya harap setelah sesi ini anda semua berminatlah kan, ataupun untuk mengambil langkah proaktif untuk faham dan untuk melaksanakan sistem kawalan halal yang lengkap, dan akhirnya untuk mohon pensijilan halal, kerana ia bukan saja satu pelaburan jangka panjang untuk syarikat dan produk, tapi ia juga adalah untuk kebaikan kita dalam satu masyarakat secara amnya.
4: Jadi kita sebenarnya halal Malaysia ni adalah untuk kita nak dapatkan keyakinan rakyat Malaysia sebenarnya berkaitan tentang produk-produk yang berada di Malaysia dan yakini halal Malaysia. Baik, kita nak ucapkan jutaan terima kasih kepada Cik Siti Hajar Amirah binti Bahanuddin sebagai pegawai farmasi dan juga penolong pengarah bahagian pengurusan halal Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM atas kesudian berkongsi informasi berkaitan tentang topik kita pada malam ini. Peranti perubatan yang mendapat persijilan halal di Malaysia, dan insyaAllah mana tahu kalau Cik Hajar kita sudi untuk bekerjasama lagi untuk dapatkan pelbagai lagi informasi berkaitan tentang halal halal Malaysia, insyaAllah.
5: Boleh, insyaAllah.
4: InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.

0: Bumi Palestin dianggap salah satu penempatan tertua di dunia. Malahan, penemuan ahli-ahli arkeologi telah membuktikan bahawa tempat ini merupakan penempatan pertama yang mengalami perubahan daripada kehidupan nomad kepada kehidupan tetap dan bercucuk tanam sejak 9,000 tahun sebelum Masihi. Bahkan, bandar tertua di dunia, Jericho, telah dibina di Palestin sejak 8,000 tahun sebelum Masihi dan dianggap sebagai bandar yang didatangi dan dipenuhi dengan pelbagai tamadun manusia yang gemilang. Salam FM Teguh bersama Palestin. Hashtag Penyiaran Jakim.
1: A'udzubillahiminasyaitanirrajim.

Percayalah, gaji yang habis untuk keluarga tu tak pernah hilang. Ia pastinya bertukar menjadi keberkatan dan pahala yang Allah SWT simpan untuk hidup kita. Mungkin tak nampak dalam bentuk angka, tapi terasa dalam ketenangan hati dan rezeki yang selalunya cukup. InsyaAllah, rezeki akan sentiasa cukup bila kita ikhlas memberikan kepada mereka-mereka yang tersayang. Saya nak kongsikan kepada saudara pendengar juga, ini berkenaan tentang rezeki jugalah. Pernyataan wakil Malaysia iaitu Encik Muhammad Yusof bin Zakaria yang bakal mewakili Malaysia dalam Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa kali ke-32 di Croatia pada 23 hingga 27 September 2026 yang turut diiringi oleh Encik Muhammad Zuhairi bin Muhammad Yatim, penolong pengarah kanan bahagian keurussetiaan dan hubungan luar JAKIM, yang menjadikan satu lagi usaha dalam membawa nama Malaysia ke pentas antarabangsa menerusi bidang Al-Quran. Dan penyertaan ini diharapkan dapat memberikan pengalaman dan pendedahan berharga kepada wakil Malaysia di samping memperlihatkan kualiti, keupayaan dan penguasaan seni bacaan Al-Quran oleh Qari Malaysia di Persada Antarabangsa. Sanam FM doakan supaya Encik Muhammad Yusof dapat memberikan persembahan yang terbaik, memperoleh pengalaman yang bermakna serta membawa pulang kejayaan yang membanggakan. Ha, dan nak masuk bulan Oktober ni, diumumkan sebagai bulan Al-Quran, MTHQA bakal menanti seluruh rakyat Malaysia. InsyaAllah pengumumannya akan dibuat dalam masa yang terdekat. Jangan, orang kata, jangan terlepas untuk kita sama-sama meraihkan bulan Al-Quran, terutamanya MTHQA ataupun Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa pada tahun 2026. Jadi kalau ada ruangannya untuk anda hadir ke WTC Kuala Lumpur, boleh anda hadir bagi memeriahkan program tersebut. Dan sebab ini, kita bawakan kepada anda rancangan Sketsa Keluarga Ustaz Akil, kolaborasi bersama IIUM FM. Kita nak dengarkan perkongsian berkaitan topik-topik daripada pelajar-pelajar daripada IIUM FM ni. Nak tahu apakah topiknya? Kita akan bawakan 1.15 minit pagi. Kita nak bawakan hiburan yang berikutnya daripada Safwan, Rembulan Kesiangan. Salam FM.

0: صدق الله العظيم.
1: Demikian tadi alunan bacaan Al-Quranul Karim bagi juzuk 25.

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan, puan-puan dan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kita syukur banyak-banyak kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bertemu lagi, kita sembang-sembang lagi tentang urusan agama kita, mudah-mudahan dengan sembang-sembangan yang ringkas yang simple ini, tapi sedikit sebanyak Allah bukakan hati kita untuk kita kemaskinikan lagi amalan kita, untuk kita perjelaskan lagi kita punya perjalanan, dan untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah dah berikan kepada kita tuan-tuan dan iman Islam, dan Allah berikan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayangnya Nabi kan pada kita ni umat dia, Allahu akbar. Memang tak boleh, kita tak boleh nak kalahkan sayang Nabi dengan kita tuan-tuan. Nabi sangat sayang pada kita, kita nak lawan sayang kita pada Nabi pula memang tak mampu tuan-tuan. Kan kita panggillah satu Malaysia ni, kita buat majlis pun qasidah sana qasidah ni, selawat sana selawat sini. Kadang perkara yang kita buat tu pula takutnya Nabi murka pada kita, Nabi marah pada kita. Sebab ialah kita ni mungkin sibuk selawat-selawat saja ataupun qasidah-qasidah saja ataupun sibuk serban jubah saja, tapi dalam masa yang sama kan kecil murka pada kita, Nabi marah pada kita. Sebab ialah kita ni mungkin sibuk selawat-selawat saja ataupun qasidah-qasidah saja ataupun sibuk serban jubah saja, tapi dalam masa yang sama kan kecintaan kita pada Nabi, pada Allah tu tak clear, tak jelas tuan-tuan. Hari ni bila mana umat Islam

0: Bebaskan Palestin. Teruskan bercakap tentang Palestin. Gunakan media sosial sebagai platform sokongan yang tak berbelah bahagi terhadap perjuangan saudara kita di sana.
1: Sebarkan walau satu hantaran, satu tanda suka, satu balasan, semuanya bermakna.
0: Kita perlu peduli. Jangan rasa tindakan ini remeh.
1: Suara kita ialah suara mereka.
0: Salam FM, teguh bersama Palestin.
1: #penyaranjakim.

0: Dipusatkan di Melaka 102.5, Lembah Kelang 91.1,
1: Jerantut 89.3,
0: Muar Johor 95.6,
2: Negeri Sembilan 95.6,
3: Cameron Highland 105.1.
4: Salam FM. One. Salam untuk semua.
5: Nak ke mana tu? Marilah dengar dulu rancangan Mencari Yang Halal. Apa agaknya topik kita pada malam ini ya?
6: Baik, kita nak bawakan kepada anda pada malam ini Mencari Yang Halal. Sebuah rancangan yang kita nak kupas isu-isu berkaitan tentang halal. Dan pastinya kita tentang halal Malaysia ini adalah orang kata satu kebanggaan kita juga di mata dunia. Tapi kita nak bawakan topik pada malam ini berkaitan tentang pensijilan halal di Malaysia, peranti perubatan. Ini satu topik yang pada saya sangat-sangat menarik kerana kita mungkin tak pernah dengar tentang peranti perubatan yang mendapat pensijilan halal. Dan bukan saya yang untuk mengupas topik ini. Kita berada di talian pada ketika ini Cik Siti Hajar Amirah binti Bahanuddin, pegawai farmasi dan juga penolong pengarah bahagian pengurusan halal Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
6: Baik, kita nak bawakan topik pada malam ini, pensijilan halal di Malaysia, peranti perubatan. Pada saya satu topik yang menarik kerana saya sebenarnya tak pernah dengar lah, ataupun saya rasa para pendengar Sama FM juga jarang dengar perkataan tentang pensijilan halal bagi produk peranti perubatan, iaitu merupakan satu pengiktirafan yang diberikan kepada peranti yang digunakan dalam perawatan dan penjagaan kesihatan yang mematuhi prinsip syariah Islam. Dan peranti perubatan merangkumi pelbagai jenis peralatan, instrumen dan bahan yang digunakan untuk tujuan rawatan atau pengurusan penyakit dan juga kecederaan. Ini sebenarnya satu topik yang menarik untuk kita kupas pada malam ini, dan sekaya kita harapkan agar perkongsian pada malam ini akan membuka mata lebih ramai lagi untuk mengetahui tentang pensijilan halal bagi peranti perubatan. Jadi kita nak mulakan pada malam ini, Cik Ajar kita, sebagai mukadimahnya, mungkin boleh terangkan maksud pensijilan halal dalam konteks peranti perubatan. Silakan.
7: Seperti yang DJ Arif dah jelaskan tadi, saya rasa ramai pendengar mungkin dah familiar dengan pensijilan halal. Jadi saya mulakan penerangan ini berkaitan dengan peranti perubatan itu sendiri. Okay, jadi peranti perubatan yang mendapat pensijilan halal bermakna mendapat pengiktirafan ataupun telah memenuhi perundangan secara umumnya dalam Akta Peranti Perubatan 2012 Akta 737 dan kemudian menepati syarat dan keperluan MPPHM 2020 ataupun Manual Prosedur Pensijilan Halal Malaysia dan MHMS Malaysian Halal Management System daripada JAKIM serta Malaysian Standard 2636/2019 daripada Jabatan Standard serta turut patuh dengan hukum syarat dan patuan yang berkaitan. Jadi produk peranti perubatan yang telah mendapat pensijilan halal bermakna disahkan oleh JAKIM tidak mengandungi bahan yang haram atau najis menurut hukum syarak, kemudian dihasilkan, dikendalikan dan disimpan melalui proses dan fasiliti yang bebas daripada pencemaran daripada bahan yang haram ataupun najis. Jadi pemohon yang memiliki establishment license daripada Medical Device Agency dan produk peranti perubatan yang telah berdaftar dengan Medical Device Agency dan terkecuali ataupun terlepas dari kriteria tidak layak memohon. Contohnya contohnya memberi implikasi negatif terhadap agama dan sosial dan jika tiada keperluan untuk dipersijikan halal. So jika produk tersebut bebas daripada kriteria tidak layak ini, produk tersebut boleh memohon halal dan kemudian ia akan melalui proses pengesahan pensijilan. Jadi bermakna semua aspek dalam penghasilan dan pengendalian produk peranti perubatan tadi telah disemak dan ia didapati menepati rujukan perundangan yang saya sebut tadi, menepati hukum syarat dan fatwa. Jadi ia akan mendapat pengesahan pensijilan halal.
6: Jadi bila saya dengar perkataan-perkataan seperti akta-akta itu cukup banyak dan sebenarnya boleh tahan ketat juga lah ya. Baik, mungkin ada yang tertanya-tanya. Kita bercakap tentang perkataan peranti perubatan, peranti perubatan daripada tadi kan, daripada permulaan kita untuk mencari yang halal. Mungkin boleh berikan contoh-contoh mudah peranti perubatan yang boleh dipersijilkan halal.
7: Okey, jadi kalau kita nak tahu secara umumnya, apakah maksud peranti perubatan tu, kita boleh rujuk kepada akta peranti perubatan tadi, iaitu apa-apa peralatan atau kelengkapan atau mesin, implant atau mungkin juga in vitro reagent atau calibrator ataupun bahan yang digunakan kepada manusia untuk mencapai beberapa tujuan seperti untuk diagnose, untuk cegah ataupun merawat penyakit atau kecederaan seperti termometer digital, stetoskop, dan juga untuk diagnose ataupun merawat ataupun menjadi ataupun untuk merawat kecederaan atau ketidakupayaan seperti kerusi roda ataupun implant ortopedik seperti plate dan skru dan mungkin juga alat bantuan pendengaran. Dan sekiranya peranti perubatan tersebut digunakan untuk tujuan sokongan kepada anatomi, contohnya pacemaker jantung, panta, gigi implant, stent, itu pun peranti perubatan. Lain support seperti mesin dialisis, alat bantuan pernafasan pun peranti perubatan. Lain-lain seperti pencegahan ataupun kawalan untuk kehamilan seperti intrauterine device, kondom ataupun alat pemantau ovulasi, itu pun kita kategorikan sebagai peranti perubatan. Peranti perubatan juga digunakan sebagai disinfektan untuk peranti perubatan dan sekiranya ia boleh memberi maklumat melalui in vitro specimen daripada tubuh kita, juga dipanggil peranti perubatan. Contohnya kit ujian kehamilan yang kita uji melalui urin, kit ujian COVID-19 melalui LU, ujian darah untuk cek kadar kandungan glukos dan kolesterol dalam darah pun peranti perubatan.
6: Jadi sebenarnya peranti perubatan ni bukanlah yang digunakan di hospital saja, tapi yang digunakan oleh pengguna-pengguna luar seperti kita pun boleh dipanggil juga sebagai peranti perubatan, ya?
7: Ya, betul.
6: Baik, jadi kita berkata ataupun berbincang tentang peranti perubatan. Jadi apa bahan-bahan kritikal yang boleh terkandung dalam peranti perubatan ini? Mungkin boleh kongsikan.
7: Okey, jadi antara contoh bahan mentah kritikal yang mungkin digunakan dalam penghasilan ataupun proses pengendalian peranti perubatan adalah seperti gelatin yang digunakan dalam untuk apa gelatin yang mungkin daripada babi atau lembu yang mungkin terdapat dalam kapsul ubatan. Kemudian mungkin juga kolagen yang bersumberkan daripada haiwan, mungkin haiwan halal tapi tidak disembelih dengan mengikut hukum syarak, ataupun mungkin daripada babi sendiri. Dan ada juga penggunaan enzim atau reagen dalam produk peranti perubatan. Contohnya enzim trypsin yang mungkin boleh diperolehi melalui babi. Ia biasanya digunakan dalam kit diagnostik. Beberapa produk juga menggunakan alkohol yang kita akan pastikan bahawa alkohol yang digunakan tersebut bukan daripada proses penghasilan arak lah, kebiasaannya daripada untuk kegunaan industri yang biasanya digunakan dalam produk seperti hand sanitizer. Mungkin juga ada penggunaan lemak ataupun minyak haiwan, terutamanya dalam penghasilan sarung tangan dan juga beberapa gel untuk ultrasound. Dan mungkin juga bahan yang bersumberkan daripada manusia dan juga haiwan untuk graft tulang ataupun pemindahan kulit pun kita terutamanya produk graft tulang lah. Kita akan pastikan bahan mentah yang digunakan untuk menghasilkan graft tulang tersebut bukan bersumberkan daripada manusia ataupun haiwan.
6: Baik, bila kita berbincang pada topik pada malam ini, sebenarnya peranti perubatan ni bukanlah makanan kan, tapi kenapa pensijilan halal ni penting untuk peranti perubatan? Sebenarnya dia bukan untuk dimakan seperti makanan biasa harian.
7: So walaupun ia tidak dimakan, tapi ia melibatkan penggunaan luaran dan dalaman tubuh. Jadi ia mungkin bersentuhan dengan tubuh manusia secara luaran ataupun dalaman, contohnya seperti implant, benang pembedahan seperti sutures, sarung tangan perubatan. Kita tak makan tapi kita guna dan ia bersentuhan dengan tubuh kita. Boleh jadi juga, jadi walaupun ia tidak dimakan tapi ia bersentuhan dengan tubuh kita. Dan ia tetaplah perlu melalui proses semakan ataupun kita tetap perlu pastikan bahawa ia halal, kerana kemungkinan peranti tersebut mengandungi atau hasilkan daripada bahan yang bersumberkan yang haram ataupun syubhah, seperti yang kita dah senaraikan sebelum tadi kan, gelatin, kolagen, enzim. So walaupun kita tak makan tapi penggunaan bahan haram dalam waratan tetaplah kalau boleh kita nak elak. Mm-hmm. Jadi, dan kita takut jugalah kalau dia bersentuhan dengan kulit ataupun tubuh kita, jadi ia akan memberi kesan kepada apa proses untuk menyucikan untuk kita, sebelum kita menjalankan apa-apa ibadah dalam kehidupan kita seharian. Mm-hmm. Kita tak naklah kita nak cegah walaupun kita tak makan, tapi dia boleh memberi kesan kepada ibadah kita.
6: Ya, yeah, sebenarnya halal ni memberikan kesan kepada psikologi kita jugalah kan. Kalau kita kita dapati produk-produk yang kita gunakan itu tidak halal, jadi kita akan ada rasa was-was dan sebagainya. Baik, kita nak bawakan lagi soalan-soalan yang menarik berkaitan tentang peranti perubatan dalam perjalanan halal di Malaysia. Tapi kita nak berhenti rehat terlebih dahulu dan mencari yang halal akan kembali selepas ini. Terus bersama dengan Salam FM, Menjana Minda.
1: Jangan ke mana-mana, mencari yang halal akan kembali selepas ini.
2: Kesilapan. Mana bumi yang tak ditimpa hujan, mana lidah yang tak tergigit. So kita banyak buat kesilapan dari masa ke masa. So jangan sentiasa rasa kita saja yang betul dan orang lain yang salah. Kita bukan maksum. Bila kita dah rasa okey, apa jadi? Kita tak berubah. Nabi pula bersabda, orang yang dua hari berturut-turut tak berubah gagal. Jadi kalau orang rasa dia tak ada kesilapan yang nak dibetulkan, tidak ada pembaikan yang nak dilakukan, maka itulah kesilapan dia yang paling besar.
8: Salam FM.
9: #penyiaranjakim.
10: Okay,

0: Eh Suzy, saya lapar lah. Jom kita makan lah.
1: Lapar. Boleh juga. Jom kita cari kedai makan.
0: Kan? Jap. Eh, tengok kedai ni. Macam best je. Jom kita cuba.
1: Lah. Macam sedap je ayam goreng tu. Tapi kejap. Tengok kedai ni. Ada tak sijil halal?
0: Alah, awak ni. Macam-macam lah. Saya dah lapar ni. Habis macam mana?
1: Apa kata kita semak portal rasmi JAKIM tentang status halal kedai ni?
0: Okeylah kalau macam tu.
2: Dengarkan rancangan Mencari Yang Halal. Tentunya di Salam FM. Halal, itu fardu.
3: Hashtag Penyiaran JAKIM.
4: Masih lagi bersama dengan saya Arif Razi membawakan kepada anda rancangan Mencari Yang Halal pada malam ini. Kita bawakan satu topik berkaitan tentang pensijilan halal di Malaysia. Kita fokuskan berkaitan tentang peranti perubatan. Dan masih lagi setia di talian pada ketika ini, Cik Siti Hajar Amirah binti Bahanuddin. Baik, Cik Hajar. Kita ada soalan-soalan yang kita dapati melalui talian WhatsApp Salam FM. Ini ada dua soalan daripada para pendengar kita. Saya nak bawakan soalan yang pertama dulu. Soalan daripada Encik Muhammad Haikal daripada Kuala Lumpur. Assalamualaikum. Bolehkah saya tahu berapa lamakah proses pensijilan halal biasanya mengambil masa? Berapa lama lah, maksudnya berapa lama proses pensijilan halal ni boleh didapati? Sebab kita ada satu stigma, katanya nak dapatkan pensijilan halal di Malaysia ni memang susah. Jadi sebenarnya berapa lama kita boleh dapatkan pensijilan halal ini?
5: Okay, sebenarnya kalau tak ada apa-apa masalah ataupun halangan sepanjang proses pensijilan halal tersebut, kita pihak JAKIM kalau boleh sedaya upaya berusaha untuk meluluskan pensijilan halal dalam tempoh kurang daripada 30 hari. Tapi ia akan jadi lebih panjang kalau ada masalah-masalah ataupun perkara yang memerlukan masa ataupun pelanjutan tempoh sepanjang dalam proses pensijilan halal tersebut. Contohnya, selepas kita submit permohonan melalui sistem e-halal, kita berikan tempoh 5 hari untuk hantar dokumen hard copy, salinan dokumen. Tapi kalau kita hantar right after ataupun sehari selepas tu, cepatlah prosesnya. Tapi kalau kita hantar 5 hari kemudian, lebih panjanglah tempohnya. Kemudian sekarang kita peruntukkan setelah dokumen tersebut diterima, kita akan cuba untuk agar dokumen tersebut disemak ataupun diproses dalam tempoh tertentu. Tapi sekiranya ada masalah, ia boleh berlanjutan sehingga 14 hari mungkin. Sekarang kita cuba untuk pendekkan, walaupun ada masalah, kita cuba untuk pendekkan ataupun selesaikan dalam tempoh 14 hari. Jadi kalau pihak syarikat ada tidak dapat untuk menyelesaikan masalah ataupun berkaitan dengan dokumen tersebut, terpaksalah kita tolak permohonan tersebut. Kemudian jika dokumen tersebut selesai disemak, kita akan keluarkan surat charge untuk bayar yuran persijilan, kan? Jadi kalau cepat pihak syarikat bayar charge tersebut, cepatlah kita proses untuk ke peringkat seterusnya, iaitu peringkat audit. Kalau lambatlah dia akan diaudit. Jadi selepas proses pengauditan pula, kita akan cuba setelah keluar surat charge tadi, setelah pihak syarikat bayar, kita akan cuba untuk jadualkan pemeriksaan pengauditan tu dalam tempoh 1 minggu. Sedang tempoh 1 minggu tu, kita akan terus pergi. Jadi pihak syarikat perlu sentiasa bersedialah. Kalau tak bersedia, minta penangguhan, akan jadi lama. Dan sekiranya setelah pengauditan tu kita dapati ada ketidakakuran atau yang tidak memenuhi keperluan dalam manual prosedur pensijilan halal tadi ataupun MHMS tadi, kita akan beri tempoh untuk pihak syarikat jawab ketidakakuran tersebut. Jadi kalau lambat tindakan pihak syarikat, maka lamalah tempoh untuk menutup NCR, maka lagi lambatlah untuk pihak syarikat mendapat kelulusan pensijilan halal tadi. Jadi tapi kalau tak ada masalah di setiap peringkat, kita akan cuba agar bermula daripada hantar permohonan sehingga dapat sijil halal SSM tu dalam tempoh kurang daripada 30 hari.
4: Jadi sebenarnya kurang daripada 30 hari boleh dapat pensijilan halal.
5: Ini tak ada masalah.
4: Kalau tak ada masalah. Sebenarnya kalau kan syarikat-syarikat ni, syarikat yang besar lah. Yang bagusnya mereka pula ada eksekutif halal lah. Lebih mudah sebenarnya bila kita ada eksekutif halal di syarikat masing-masing. Bila eksekutif halal ni, dia mampu untuk tahu semua proses-proses berkaitan tentang halal JAKIM ni. Baik, kita nak tanyakan soalan yang kedua. Soalan daripada Puan Iman daripada Perak. Ini berkaitan tentang persoalan peranti perubatan, iaitu sejauh mana industri peranti perubatan di Malaysia telah mematuhi standard pensijilan halal?
5: Okey. Untuk menjawab soalan ni, kalau saya nak tahu sejauh mana ataupun kalau saya nak bagi figure statistik dalam bentuk peratusan, sebab saya tak tahu berapa sebenarnya pengeluar ataupun pemain industri peranti perubatan di Malaysia, tapi ataupun berapa berapa banyak produk peranti perubatan yang ada di pasaran ataupun yang terdapat di yang digunakan di Malaysia. Tapi yang saya boleh katakan, dalam syarikat ataupun produk peranti perubatan yang mohon persetujuan halal, iaitu kalau buat masa sekarang yang terkini, kita ada 18 syarikat yang ada persetujuan halal untuk skim peranti perubatan, dan itu melibatkan 203 produk peranti perubatan. Dan untuk kita tahu sejauh mana kepatuhan industri yang sedia ada pensijilan halal tadi tu dalam kalangan 18 syarikat dan 203 produk tadi tu, kita akan maksudnya selepas syarikat tersebut menjadi pemegang sijil halal Malaysia, bahagian pengusaha halal JAKIM akan melaksanakan pemeriksaan pemantauan secara mengejut. Jadi dari situ kita boleh tengok sejauh mana mereka patuh dengan standard pensijilan halal. Jadi berdasarkan laporan aktiviti pemeriksaan pemantauan di JAKIM untuk produk perubatan, sebab sekurang-kurangnya kita akan pergi sekali dalam satu tahun lah untuk setiap syarikat. Jadi berdasarkan laporan yang kita dapati, setakat ini kesemua syarikat yang memegang pensijilan halal untuk skim produk perubatan, kita dapati mematuhilah, sama tidak ada tidak akuran ditemui semasa pemeriksaan pemantauan dijalankan. Dan ada juga sebahagian yang mendapat ketidakakuran kecil, sebab dia boleh jadi ketidakakuran kecil, besar ataupun serius. Tapi kebanyakan mereka, sebahagian saja, sikit saja daripada mereka yang setelah pemeriksaan pemantauan tersebut mendapat ketidakakuran kecil, itu kecil lah kan, kira okey lah. Akhirnya mereka mampulah untuk menjawab ketidakakuran tersebut dan melaksanakan tindakan pembetulan dalam tempoh kurang daripada 14 hari. Dan akhirnya mendapat kira-kira patuh semulalah kepada standard persediaan halal. Jadi dari yang dah sedia dipersediakan 18 syarikat untuk 203 produk, insyaAllah kebanyakannya adalah patuh dengan standard persediaan halal kita.
4: Alhamdulillah. Jadi kita tak perlu ragu-ragulah sebenarnya. Syarikat-syarikat yang berada dalam kawalan ataupun pemantauan daripada pihak halal JAKIM ini, sebab mereka semuanya patuh. Alhamdulillah. Baik, kita sebenarnya dah sampai ke penghujung mencari yang halal pada malam ini. Kita bawakan tajuk berkaitan tentang pensijilan halal di Malaysia. Kita fokuskan tentang peranti perubatan, dan mungkin sebagai akhirnya kita nak minta Cik Hajar untuk memberikan pesanan sedikit kepada pendengar di luar sana berkenaan tajuk kita pada malam ini. Silakan.
5: Terima kasih, saya ucapkan terima kasihlah kerana sudi mendengar. Saya harap ia bermanfaat. Jadi untuk pengguna khususnya beragama Islam, saya harap saya sini dapat memberi sedikit pengetahuan ataupun kesedaranlah bahawa kita berhak untuk tahu dan berhak untuk pilih peranti perubatan yang kita sendiri yakin bersih dan halal. Pihak pengguna bolehlah bertanya kepada pihak hospital, farmasi ataupun pembekal berkaitan dengan status halal produk yang digunakan. Dan sekiranya tidak dapat hadir ke program-program yang dilaksanakan ataupun diadakan oleh pihak JAKIM sendiri, mungkin pihak pengguna juga boleh berhubung dengan kita melalui media sosial bagian pengurusan halal JAKIM. Okay? Kepada kepada pengeluar ataupun pemain industri peranti perubatan, saya harap setelah sesi ni anda semua berminat lah kan, ataupun untuk mengambil langkah proaktif untuk faham dan untuk melaksanakan sistem kawalan halal yang lengkap, dan akhirnya untuk mohon pensijilan halal, kerana ia bukan saja satu pelaburan jangka panjang untuk syarikat dan produk, tapi ia juga adalah untuk kebaikan kita dalam satu masyarakat secara amnya.
4: Jadi kita sebenarnya halal Malaysia ni adalah untuk kita nak dapatkan keyakinan rakyat Malaysia sebenarnya berkaitan tentang produk-produk yang berada di Malaysia dan yakini halal Malaysia. Baik, kita nak ucapkan jutaan terima kasih kepada Cik Siti Hajar Amirah binti Bahanuddin sebagai pegawai farmasi dan juga penolong pengarah bahagian pengurusan halal Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM atas kesudian berkongsi informasi berkaitan tentang topik kita pada malam ini. Peranti perubatan yang mendapat persijilan halal di Malaysia, dan insyaAllah mana tahu kalau Cik Hajar kita sudi untuk bekerjasama lagi untuk dapatkan pelbagai lagi informasi berkaitan tentang halal halal Malaysia, insyaAllah.
5: Boleh, insyaAllah.
4: InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.

Sekarang, masuklah waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengan

Laluan projek ECRL dilanjutkan ke rantau panjang. Bina keamanan secara berterusan bukan selepas konflik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 7 pagi.